събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Рождена мума. Българска народна приказка. Част четвърта. Неродената мума не се стърпяла, а ми викнала от дървото. Защо плачеш, жено? Обърни котела нагоре с устата и тогава наливай. Скитницата дигнала очи нагоре и се престорила, че за пръв път я вижда и започнала да й се моли. Жива да си, хубавиц, слезни да ми покажеш, че не разбирам. Неродената мума, която не знаела още, че на света има лоши хора, доверчиво слязла отгоре и показала на скитницата как да си налее. «Коя си ти?» – попитала я коварната жена. «Аз съм неродена мума. За мене ще се жени царския син». Като чула това, злодейката се хвърлила върху нея, удушила я, съблякла и дрехите и я хвърлила в кладенеца. След това облякла златните премени и се качила на дървото. Когато се завърнал царския син, той останал много учуден, като видял на дървото вместо неродената хубавица черна грозница. «Не се чуди», отговорила скитницата. «Моята кожа не е била никога от слънце греяна, от вятър духана, затова сега почернях». Нямало що да прави. Царският син качил измамницата в златната кочия, отвел я в царския дворец и се оженил за нея. Той станал цар, а тя царица. След няколко дни при младия цар дошли слугите му и казали, че в кладенеца има златна рибка, която не дава на конете да пият вода. Цар е заповядал да уловят рибката и да му я сготвят. Когато чистили рибката, мнимата царица отишла в кухнята. Сама остъргала златните люспи и ги изгорила, а вечерта се направила на болна и не яла. Но след вечерята тя заповядала да изгорят всички кости и трохички от рибката. Случайно на царя в ръката останала една малка тънка костичка и той, като се оттеглил след вечеря, очистил с нея зъбите си и я хвърлил през прозореца. От тая костичка по царския дворец скоро поникнало хубаво ябълково дърво.

Здравейте! Днес ще чуем приказката Василиса Прекрасна. Василиса Прекрасна – руска вълшебна приказка. Част първа. Много-много отдавна в едно царство живеели в малката си къщичка един дядо, една баба и дъщеричката им Василиса. Живеели те добре, честито, но голяма беда ги сполетяла. Разболяла се милата им майчица. Усетила тя, че смъртта й е близка. Извикала тя Василиса и й дала една малка кукла. «Чуй какво ще ти кажа, дъще», рекла и тя. «Пази тази кукличка и никога не я показвай. Ако те сполети беда, дай на кукличката да си хапне и поискай съвет от нея. Тя тъкмо ще си хапне, ще ти помогне, дъще, ще облегчи мъката ти». Целунала майката Василиса и умряла. Потъгувал дядото, потъгувал, па се оженил за друга. Мислил на Василиса майчица да намери, но и намерил зла мащеха. Мащехът имала две дъщери, зли, лоши и свъдливи. Мащехът ги обичала и ги галяла, а с Василиса винаги се заяждала. Лош станал живота на Василиса. Мащехът и сестрите и все се карали, навиквали, а не й давали от работа гръб да изправи. Искало им се от тежкия труд да измършавее, от вятъра и слънцето да почернее. По цял ден се чували гласовете им. «Василисо, ма! Васо, Василисо! Обед свари! Къщата оправи! Донеси дърва! Издой кравите! Пък и поче връсто пипай! И по-весело гледай!» А Василиса шета ли шета, на всички угажда, с всичко се справя. И от ден на ден все по-хубава става. Красавица! Ни с думи да я разкажеш, ни с перо да я опишеш. Във всичко й помагала кукличката.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: цените вече ще са само в евро и те ще ги следят. Председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Лов на педофили онлайн, проспали държавата, уличното правосъдие и как да пазим децата си. Явор Колев. Как горещите тропически нощи се отразяват на съня и нашето здраве. Доктор Зорница Спасова. Традиции и музика, гласът на летните вечери и на спомените. В студиото влиза Мона.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
0: Добро утро в неделя сутрин. Радвам се, че отново сме заедно. И тази лятна седмица върви към своя край. Нека да я изпратим заедно с поглед към най-интересното и най-важното от изминалите дни, но и с доза неподозирани телевизионни истории, които екипът ни е открил специално за вас. Започваме обаче с новина от късните часове на вчерашния ден. 16 задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив. Предполага се, че са свързани с групата от жестокото убийство в града. Мястото било използвано за срещи, а сред задържаните има и малолетни. Повече по темата очаквайте наживо малко по-късно в предаването. Но сега ред на прогнозата за времето, която като че ли донесе лека прохлада в последните дни, но как ще е днес, Гери Малкоданска ще ни каже. Гери, здравей!
2: Добро утро, Маринка! Настоящият уикенд ще е летен, макар и с малко по-поносими градуси. В следващите дни единственото смущение във времето ще бъде във вторник, когато в някои отделни точки на страната ще паднат временно интензивни дъждове с градушка. След това обаче навлизаме отново в слънчев и горещ период. Рискът от пожари остава висок, затова не трябва да се пали огън на открито по никакъв повод. Опасно е изхвърлянето на фасове през прозореца на автомобила. И към информацията за днес, слънчева и почти безоблачна неделя в повечето райони. Динамична облачност очакваме да има само в източната част на страната, където и вятърът ще се усеща повече. Максималните стойности ще се движат в интервала от 26 до 31-32 градуса. Близост до морския бряг ще бъде предимно слънчево, с развитие на кубеста облачност към обяд след обед, но почти без валежи. Вятърът ще е по-осезаем, с временно силни пориви от северо-исток. Температурата на въздуха 27-28 градуса, морската вода 24-25 градуса. Обръщам внимание, че вълнението днес ще бъде към 2-3 бала. В планините слънчево и безоблачно, подходящо за туризъм и разходки, както в ниския, така и във високия планински пояс. А на 1500 метра височина термометрите днес ще показват към 16-17 градуса. Иначе новата работна седмица започва със слънчево време. Промяна, както споменах и в началото, ще има във вторник, когато се очертава преминаването на студен атмосферен фронт с кратки летни дъждове и грамотевици и висок риск от градушки. За около ден летните стойности ще паднат, а след това отново ще стане слънчево и бързо пак ще става горещо. Желая ви прекрасен неделен ден. Събуди се продължава с много интересни теми. Останете с нас.
0: Гери, благодаря ти. Така ще бъде, понеже ти заговори за хубави топли дни. Сега ще ви покажем нещо подходящо. В разгара на летния сезон хиляди туристи избират познатите морски курорти у нас. Оказва се обаче, че не са малко и онези, които търсят различното преживяване, далеч от шума, хотелите и препълнените плажове. А по българското Черноморие все още има и такива места, където природата е запазила своя облик, а морето среща реката в една впечатляваща гледка. Емил Дамянов сега е на едно от тези живописни места и ще ни ги покаже и разкаже. Емо, към теб, здравей!
3: Здравей, Марина! Намирам се при устието на река Камчия, където природата предлага една съвсем различна картина от тази в големите морски курорти. А зад мен ясно се вижда точното място, на което реката се влива в Черно море. Гледка, която всяко лято привлича хиляди хора, търсещи романтиката и тишината. Именно тук много туристи идват не само за плаж, но и за разходка с лодка по реката. Или просто за няколко часа далеч от градската среда. Но повече за алтернативните морски плажове и защо все повече хора ги предпочитат, разказваме сега.
4: През лятото българското Черноморие трудно остава тихо. Недалеч от шумните курорти обаче все още има места, на които се чуват единствено вълните и птиците. Такова място е плажът при устието на Камчия. Тук реката се среща с морето и създава пейзаж, който сякаш е останал непроменен през годините. Именно това привлича хората, търсещи спокойствие като Ростислав и семейството му. Те откриват плажа тази година, но още с първото си посещение остават впечатлени.
5: Защото е по-безлюден, няма много хора, реката е наблизо, морето също. Шумотевицата ли писа така?
6: Тихо е.
5: Няма музики, няма дандани, няма кой да ти пречи. Почиваш си общо взето идеално.
4: Камчия обаче не е просто плаж. Освен че реката и морето се срещат, зад тях започва една от най-интересните лонгозни гори в България. Именно това превръща района в любимо място за хората, които всяко лято се връщат отново. Сред тях е и Влади от София.
7: Редовно идваме вече четвърта година. Тук привличани гората, морето, риболова, сълкувата природа от всякъде. И бягаме от Шумния град най-вече. Тук далеч от всичко. Разходка с лодка, който иска. Риболова в реката, разбира се. Штуки има много. Е, това ни привлича. Тази гора няма къде се види на друго място.
4: А хората, които търсят алтернативните плажове, са категорични, че не биха ги заменили с почивка в оживен курорт.
5: Абсурд. Защото курортите винаги трябва да се съобразява с абсолютно всичко, с шум, така наречения all-inclusive, който е пък тук си ходиш където си искаш.
7: Бягаме далеч от всички тия шумове и искаме да си бъдем тук на дивотията. Няма бирници, няма шезлонги, няма нищо. Е, това ни харесва.
4: Но любителите на този алтернативен вид туризъм споделят, че за съжаление подобни диви места остават все по-малко.
5: Много малко плажове стават такива незастроени. Има, доколкото знам, още 2-3 плажа.
4: Именно за това хората, които ги посещават, са категорични. Най-важното е те да останат такива, каквито са днес. Защото най-красивите гледки не се строят. Те просто се пазят. Засъбуди се, Емил Дамянов.
0: А какво е почивката без вкусна храна? Киселото мляко, сиренето и кашкавала са неизменно на българската трапеза от стари времена. Знае ли обаче днешния човек дали преди години те са били по-различни като вкус? Как са се приготвили и може ли да си направи човек същия млечен продукт, но със старата традиционна българска технология? Румяна Попова реши да разбере това.
8: Трябва да е точно. Ако сложиш повече шагурчи...
9: Правилата при приготвянето на сирене е като тези в самия живот. Или всичко е премерено точно, или горчи и киселее, смята Мина Върджиева. Тя е технолог, който повече от 35 години се занимава с преработка на мляко. В началото на милениума обаче решила да смени промишленото производство с занаятчийско, за да се доближи до истинската българска традиция.
8: Ръчно производство, микрофлора, която е от региона. Началото беше доста трудно. Сега вече стана популярно. Предавам този занаят на много колеги, които искат да затворят цикъла, на хора, които искат да си правят нещата в къщи.
9: Избрала да го прави там, където са корените.
8: Баща ми е от Долна Бешовица. Тук имам братовчет, който ми помага. Чичо ми е жив. Щастлива съм, че си дойдох тук. Защото си намерих общност, която ме прие така доста добре.
9: Прави го с хората, на които вярва от дете, след хълмовете, по които расте познатата от детството трева. Пасът я животните, които и днес дават мляко с дъхнаместни билки. Има всичко нужно.
8: Най-вече лактобацилус българикус, който си е нашата бактерия. И тя присъства насякъде в въздуха, във вимето и така нататък.
9: Млечните продукти, които се правят тук, са по традиционна рецепта, но тя е адаптирана към съвременните изисквания. Затова не може да се разчита, че е възможно да се направи сирене по технологията на някоя местна баба, например.
8: Те не могат да останат абсолютно в същия вид, които са били преди 200 или 300 години. Променят се някои неща.
9: Влияние оказва, например, глобалното затопляне.
8: Условията, които са били чисто атмосферни, нали, и природни, примерно преди 20 години, е бил един климат. Сега вече е друг климат. Например, аз като дойдох тук, имам едно мазе, баба ми зареше сиренето в мазето. Обаче беше 12-14 градуса. Сега като се стопли климата, това мазе стана 18-20 градуса.
9: Вкусът на хората също се променя.
8: Естествените консерванти са сол, студ, млечната киселина, която се получава при работа на бактериите. Искаме сега да не е солено. Значи консерванта вече трябва да мине в друга посока, да стане студ. Въпреки всичко стъпваме върху това, което знаем от старите майстори. Аз съм учила много от стари майстори.
9: Това пък накара Андон Батуров да мине повече от 300 км и да дойде чак от Родопите до северната част на Предбалкана във Врачанско.
6: Исках да дойда тук, да мога да видя как се прави точно тази старовремска технология на кашкавал от истинско мляко и да стане един хубав истински продукт. Искам и аз да го направя за себе си.
8: Идват различни хора, но ако трябва да обобщя, всички хора са много трудолюбиви, свестни, нали, с желание да продължат тая традиция, защото без да влизам, нали, в излишен патриотизъм, имаме си европейски продукти, това е ясно, но това са си типично нашите продукти, нашия вкус доста консервативен.
9: А той идва от това, което помнят и интуитивно разпознават поколенията. И въпреки, че дори породите на отглежданите животни вече са много различни, че отдавна храненето им не е само пасишно, а ръчният труд за типичното наше сирене е много, хората го търсят. Може технологията да е осъвременена, но в нея няма добавки и имитации, а млякото е истинско, издоено рано сутринта, точно за да се направи това сирене. Засъбуди се, Румяна Попова.
0: И към още една важна тема от нашата страна, излиза ли България от кризата в лавандулопроизводството? И търси ли се въобще българската продукция? Пред Нова говори един от най-големите експерти в бранша на Балканския полуостров. Вижте в репортажа на Георги Манев.
10: Търсенето на качествено лавандулово масло ще се повишава през следващите години. Това сподели един от най-изтъкнатите експерти в бранша на Балканския полуостров, доцент доктор Станко Станков от Института по етерично-маслени култури в Казанлък. А годината 26-та е била перфектна за производство.
11: Често превалявания в етапа на растеж на лавандулата и поне за нашия район сухо и топло време по време на жътвата.
10: След срива на световния пазар, когато цената за килограм достигна около 30 лева, сега се очаква поне двойно повишаване на цената.
11: Между 40 и 50 евро на килограм от производители. Имаме търсене на етерично масло от лавандула. След дълги години на стагнация на пазара, по-голямата част от залежалите количества са продадени. Голяма част от тези количества вече не стават за продажба, тъй като имаме влошаване на качеството, повишаване на киселинността и така нататък, което ги прави невъзможни за продажба.
10: В България липсва официална статистика, но произведеното масло е около 200 тона.
11: Да ви кажа, през следващите няколко години аз не очаквам свръхпроизводство, защото няма да има създадени нови насъждения, а старите ще отпаднат. Така че ще се получи един глад за посадъчен материал, който много трудно се произвежда.
10: Доцент Станков близо 20 години прави селекция и вече от 2 години България има патентовани 3 нови сорта лавандури, които гарантират най-доброто качество.
11: Предимство на 2 от тях са високо съдържание на линалил ацетат, който е основната съставка в етеричното масло от лавандула и беше голям проблем, особено за маслата от Северна България.
10: Драстичното намаляване на полетата с лавандула в Добруджа е естествен процес, аграрен експеримент, който според учените не е удачен.
11: За мен той е неуспешен от началото. Не е нормално планинска култура да отива в равнинните райони на богати почви, където се отглеждат култури като пшеница, ечемик, царевица. В момента в Добруджа има между 12 и 14 хиляди декара, при положение, че те бяха над 150 хиляди.
10: А България продължава да е световен лидер при производството на лавандулово масло.
11: С вкарване в производството на новите сорта високо съдържание, ние сме в състояние да изработваме по-качествени хамури.
10: Световният пазар регулира производството на лавандулата, но държавата трябва да се намеси при контрола на качествения посадъчен материал, което според Станков ще е гаранция за поддържане на високото качество на българското лавандулово масло.
0: И към една тема, която следим в развитие. В Събуди се треска за съкровища по река Дунав. Докато и ние тук и в цяла Европа се борим с икономическия шок от пресъхналата река, ниското ниво на водата изтръгна от дъното и тайни пазни от хилядолетия. След откритието на останки от мамут, водени от любопитство, много хора обикалят оголените брегове и търсят нещо древно, интересно и защо не скъпо. Но това крие рискове за живота, им предупредиха от отдел аварийно-спасителна дейност към речния надзор в Русе. Наталия Йорданова разказва.
12: С всеки сантиметър, с който се оттегляше реката, пред очите ни изплуваха не просто пясъчни коси, а хроника на човешката цивилизация. Дунав извади наяве артефакти от три коренно различни епохи – праисторията, античността и Втората световна война. А това определено предизвика интерес.
13: Приятели, в Ряхово са находките постоянно изкачат. Вижте какво става.
12: Българският Индиана Джонс Росен Петров, ютубър, известен като Топ Роската, направи кратка експедиция по брега в района на няколко русенски села.
14: Имаше достатъчно хора, нали, да обикалят.
12: И даде да се разбере, че е попаднал на находки, вероятно крепостни стени от Римската империя и не само.
14: Това е колона, ето вижда са.
13: Това са камъни от основи, бе.
14: Обработван камък, вижте колко е добре обработван.
15: Намерихме 7-8 кости, които се подаваха в износената брегова ивица.
12: Свързал се с археолог в Русенския музей, защото казва, че не пипа откритията си.
15: Незаконно е придобиването, копането, даже и пренасането до музей, защото се нарушава целостта на бъдещото изследване на обекта или артефакта. Закона изрично забранява иманясто под каквато и да е форма.
12: А по поречието на Дунав вече се носят легенди.
16: Наряхо намерили доста злато, намерили там те с машинки си. Така с слухове има, че нам иманярите са намерили доста злато.
15: Се занимава с глупости, че ще намерят злато. Еми, даже някой да намери нещо, ще го издират рано или късно, ще си има ред неприятности по затворите да лежи.
12: Предупреждава търсачът на следи от древна история.
15: Едно такова обикаляне по Дунав в новооткритите райони, значи пазят едни много големи опасности и големи трагедии могат да се случат на такива места, защото има примерно, може да се от Втората световна война може да попаднат на мини, на бомби, които не са обезвредени. Аз видях много железа, които са страшно много опасни. Ходейки по това дъно е много изключително опасно. Нека хората да не го правят.
12: Дунав се отдръпна, за да ни изправи лице в лице с миналото. Днес речните брегове вече не са просто географска граница, а най-голямата и опасна археологическа площадка на континента. Новооткритото дъно крие рискове, предупредиха и аварийните спасители към морска администрация в Русе.
17: Много от хората си мислят, че когато водата е до коляно и могат да ходят спокойно от брега до острова, но това е измамно, тъй като ако не познаваш характера на речното дома, има образувани ями на доста места, които са с доста по-голяма дълбочина и много често ходейки така по дъното съвсем спокойно, изведнъж пропадат в такъв тип ями и нещата могат да придобият фатален характер. И виждайки такива интересни артефакти, отивайки там, те не предполагат какви рискове крият самите потънали предмети, като режещи ръбове, те са силно корозирали, има неукрепени, нестабилни конструкции. Риска от настъпване на травматизъм, макар и малък, съществува.
12: За Събуди се, Наталия Йорданова.
0: Още актуални теми следват в Събуди се. Вижте само част от тях. Цените вече ще са само в евро и те ще ги следят. Председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев. Лов на педофили онлайн, проспали държавата, уличното правосъдие и как да пазим децата си. Явор Колев. Как горещите тропически нощи се отразяват на съня и нашето здраве. Доктор Зорница Спасова. Традиции и музика, гласът на летните вечери и на спомените. Мона ще е тук.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.
18: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
19: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
20: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
19: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
20: За здраве!
21: 366.
22: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
23: Домът не е просто място, то е магия.
24: Магия.
23: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Здравейте! Подходящо ще е времето днес за разходки в планините. Морето е по-бурно с вълнение 2-3 бала. Слънчева и почти безоблачна неделя в повечето райони. Динамична облачност очакваме само в източната част на страната, където и вятърът ще се усеща повече. Дъжд е възможно да превали в незначителни количества в крайния югоизток. Максималните стойности ще се движат в интервала от 26 до 31-32 градуса. Близост до морския бряг ще бъде предимно слънчево, с развитие на купеста облачност към обяд след обед, но почти без валежи. Вятърът с временно силни пориви от северо-исток. Температурата на въздуха 24-26 градуса, в тези граници е и морската вода. В планините слънчево и безоблачно, подходящо за разходки и туризъм, както в ниския, така и във високия планински пояс. На 1500 метра височина термометрите ще показват към 16-17 градуса. Новата работна седмица започва със слънчево време. Промяна ще има във вторник, когато се очертава преминаването на студен атмосферен фронт с кратки летни дъждове с гръмотевици и висок риск от градушки. След това кратко смущение, което за ден ще свали летните стойности, отново ще се установи слънчево време и градусите пак ще тръгнат нагоре. Събуди се продължава, приятна неделя, останете с нас!

0: Добро утро, вие гледате Събуди се. Продължаваме с една много важна тема, особено за този сезон. 90% от пожарите в България са причинени от хората. Най-често поради небрежност. А справянето с тях изисква повече усилия и затова институциите се обединяват около превенцията. Горските стопанства в страната обявиха кампания под надслов «Безотговорността е най-опасната искра». В Хасковска област, която често е на първо място по брой на горските пожари в страната, от началото на годината вече има 15 глобени за причиняване на пожари. Но Димитър Иванов ще ни каже наистина какви биха могли да бъдат последствията и какви са глобите. Митко, към теб.
1: Добро утро от периферния за Димитровград квартал Марино, където само преди няколко дни виждате какво се случи. Всичко тук е черно, а само на няколко метра има гора, а на още няколко метра и къщите на хората. Всичко това тръгва съвсем случайно и съвсем небрежно, буквално за няколко секунди. Ето от тук. Виждате, буквално на сантиметри от пътя започва горялото, а това вероятно е причинено от изхвърлен от някой автомобил фас или нещо друго свързано с подобна небрежност. За това и е много важно всички ние да бъдем изключително внимателни. 15, казайте, Марина, че са глобени до сега от началото на тази година. 45 са глобените миналата година за причиняване на пожари. Понякога един такъв пожар може да коства стотици хиляди евро за справяне с него, както и последствия, ако обхване случайно, да речем, гора или постройки. И въпреки това, доказването на вина се оказва изключително трудно, защото трябва да има свидетел, който да потвърди това, което се е случило, за да може глобата да влезе в сила, иначе тя би могла да падне в съда. Понякога, когато щетите са още по-големи, ми се стига и до действителен съдебен процес. Тези обаче, които са осъдени, са изключително малко. Затова и горски, и останалите институции се обединиха в тази кампания да ни припомнят да бъдем изключително внимателни. Вижте още. Няколко секунди. Толкова са нужни от една искра да пламнат треви, а от тях и гората. Само през миналата година в Хасковска област пожарите са минали през близо 30 000 декара гори, а година преди това над 120 000 декара, най-вече в района на Свиленград. Затова там горските имат изнесени патрули в пожароопасния сезон.
2: От няколко години практикуваме тая дейност. Патрула е изнесен, противопожарния автомобил е изнесен на терен и успява за много кратко време да достигне до възлота точка, там където се намира пожара, и успява да реагира на време и в много случаи е първи на пожара, като успява да се намеси своевременно за овладяване на пожара.
1: В отдалечените райони именно бързата реакция е най-важна, защото там огнеборците понякога стигат, когато огънят вече е превзел стотици декари площи. Затова и пожарната също има изнесени екипи за наблюдение.
3: Даже пожар Автополоград първи го забеляза пост. Сигнала на 112 и дойде половин час след това. Късното откриване на происшествието спомагате да се развият, пожарите да се развият много. Отдалечеността още повече, тъй като ние докато пристигнем, на отдалечените места по отделните общини са повече от половин час.
1: Само пожарът край Тополовград през последните дни успя да унищожи близо 1500 декара горски фонд. За овладяването му помогнаха и предварително направените просики.
4: Изграждането на тези бариерни прегради, минерализовани ивици, се изпълняват от собствениците на горите и горските територии. Това са държавните горски ловни стопанства и съответно общините.
1: Тази година ивиците на територията на Хасковска област са общо 240 км. Не навсякъде обаче ивиците вършат работа. Затова и от пожарната настоява горските стопанства да ги разширят. А в превенцията от тази година са включени и доброволците. Освен че помагат при гасенето, те правят обходи по селата в най-опасното време.
5: Обикалят се тези райони, имаме постове за наблюдение. Наблюденията са ни и с бинокъл, и с дрон. Хората вече свикнаха да ни виждат наистина и малко ли много се съобразяват кога какво палят. Засичали сме нарушители. Миналата седмица хванахме в едно от селата в общината в 2:30 следобед. Имаше огън, да, възрастен човек на около 80 години се беше запалил всичките в двора.
1: Глобите за палене на огън и причиняване на пожар могат да достигнат до 1000 евро. Тази година санкционираните до сега са 15. Това обаче не е достатъчно.
6: Тук по-скоро трябва да бъде постигната една законодателна реформа, която един вид да спира земеделските производители.
1: Именно земеделската техника най-често става причина за пожари в гората.
7: Така беше и при най-големият в региона преди две години. Край село Студена изгоряха над 100 000 декара. Възстановяването им ще отнеме десетилетия, а на мястото на изгорелите се засаждат пожароустойчиви видове.
2: Ние сме задължени след пожар да го оставим за определен период от време. Ако не се възстанови, го залесяваме. Всички горски територии, които са опожарени, до много голяма степен вече са залесени, отгледани и резултатите от инвентаризацията показват, че има добро прихващане, така че след години там ще създаде нова гора.
7: За Събуди се от Хасково, Димитър Иванов.
0: И да, жегите унищожават природата, но могат сериозно да повлияят и на нашето здраве. Може ли нощта да се окаже по-опасна от деня? Защо през лятото заспиваме трудно и още по-трудно се наспиваме? И кой пол е по-уязвим от жегите? Ще си говорим сега с специалиста по климатични промени и отражението им върху здравето, доктор Зорница Спасова. Здравейте, добре дошли.
8: Добро утро.
0: Сега, не знам вие как спите нощем. Лятото на мен ми е много трудно. Вие справяте ли се по-добре като специалист?
8: Зависи ако съм в София или в провинцията, в планина, определено има разлика, защото вчера дойдох от планина, днес в София тази нощ не беше толкова приятна.
0: На какво се дължи това?
8: Специално в градовете, панела, бетона, ЕПК, строителството поема повече топлина и я излъчва през нощта и затова така наречените тропични нощи са така характерни и за централните части на градовете, където е характерен топлия остров, но също така географски до 300 метра над морска височина в България, като характерни топли точки, това са Черноморското крайбрежие, да кажем Санданско-Петричката, Котовина, Пловдивското поле, Урус и Силистра също така покрай Дунав.
0: Какво означава обаче тропични нощи? Колко дълго време и колко трябва да е топло, за да кажем, че една нощ е по-топло от обичайното, от обикновеното?
8: Границата е 20 градуса. Като при 30 градуса вече имаме така наречената супертропична нощ. А от 2012 година в световен мащаб се измерват и тропични нощи, които са над 40 градуса. Да кажем, в Оман най-абсурдният максимум е 42,6. Над 40 градуса е измерена и в долината на смъртта. Така че има температури, които са почти несъвместими с човешкото оцеляване по отношение
0: това,
8: на нощ.
0: Това в България обаче става ли се по-голям проблем, тези топли нощи? Mm-hmm. До какво води всъщност продължителна температура от над 20 градуса?
8: Човешкото тяло има нужда в тази поредица от дълги горещи вълни да си почине поне 3-4 часа, за да се възстанови. Съня се накъсва, става по-фрагментиран, нарушава се архитектурата на съня, по-късно се заспива, по-често се събуждаме и ставаме надпочинали, по-раздразнителни, увеличава се агресивността по този начин. Например, установено, че заспиването зад вулана е с максимум летните месеци, така че може би има връзка и с недобрия сън по време на летните горещини. Също така се натоварва сърдечно-съдовата система, бъбреците се натоварват и установено, че има връзка с тереенето, така нареченото термостереене. Когато тази хронична жега, тъй като това е, може да не е много висока температурата, действително, тя продължава дълго време и натоварва тези системи, така че човек остарява и биологично. Например, установено е, че 4 дни с горещи вълни ни се старяват с 9 дни, а ако работим на открито, дори с 33 дни. Затова съм си мислила, което съм гледала снимките на по-възрастните хора, т.е. преди 100 години хората са изглеждали по-възрастни, което се дължи не само на фотостареенето, защото са работили на открито, но и на термостареенето, защото са били, въпреки че не е бил толкова топъл, колкото сега климата, те са били изложени постоянно на жега.
0: Сега дайте да поговорим тогава как да се справим с тези топли нощи, така наречени. 20 градуса често се случва да има в апартаментите си. Само климатика ли е решението?
8: Има охлаждащи, да кажем, възглавници или пък трик с скриване на калъвката в фризер или в
0: хладилника. Това работи ли наистина? Чувала съм го като идея, но ми се струва да се разболем от друго пък, ако легна върху ледена възглавница.
8: Всъщност се оказа, че 20-25% от топлината се отделя през главата. Идеята е да излъжим, така да се каже, тялото първите 15 минути да заспи, че понеже с 1 градус трябва да падне температурата, за да се

0: нощ отворен прозореца. Сега вече тук в градски условия има и шум, има и мръсен въздух, така че малко е...
1: Не е лесно.
0: Да.
1: Заговорихте за панелите в началото. Има ли вид постройка, особено в големите градове, където битката с жегата е най-ожесточена и най-трудна?
0: Да, срещала съм сравнение между ЕПК и панел и се оказа, че ЕПК заради повече бетон се нагрява повече. Т.е. той е в по-неблагоприятна позиция. Да кажем, ако след това следва панела и най-добро място има тухлата, която има въздух в нея, но все пак и тухлата се нагрява, действително не излъчва. Така че в топлинните капани на големите градове трудно се живее. Въпреки, че ние сме облагодетелствани с това, че София е на около 550 метра морска височина и са сравнително редки, да кажем, максимум 7 нощи през последните години са се регистрирали в София, но все пак те се увеличават през последните 10-15 години 3-4 пъти. И масово се увеличават. Самия сезон на тропичните нощи се разширява. Например, Средиземноморието с 35 дни се разширява този сезон.
1: Тук при нас как е, колко са тропичните нощи, ако говорим конкретно за България, с колко са се увеличили в последните години?
0: Най-много са в Сандански, около 26, по Черноморието, за Варна 15, за Бургас 20-22 тропични нощи. Бургас по принцип е единственото място в страната, къде се наблюдава така вечното влажно тропично време. Разширява се и самия сезон, така да се каже, на тези нощи. Например, София 2015 година за първи път е регистрирана такава тропична нощ през септември.
1: Ого, значи вървим в посока, за която доста сме говорили, но винаги е неприятно, когато човек я чуе потвърдена и от статистиката. Ако говорим обаче за разликите при мъжете и жените, има ли разлика в половете по отношение на това кой как възприема жегата или всички сме еднакво податливи?
0: Срещал съм публикации, че жени над 50 години в сравнение с мъжете по принцип най-трудно приемат възприемат тези тропични нощи именно. И също така друга уязвима група, това са възрастните хора, които по принцип по-трудно поемат горещините и те са най-многото жертви при горещи вълни.
1: Когато говорим за отражението на тези тропични нощи, дългото спане при високи температури, освен на проблемите с съни, логично, какви други отражения върху здравето ни може да има? Той за какво трябва да внимаваме друго?
0: Както казах, свързани с сърдечно-съдовите заболявания и вие сами сте интервюирали колеги от Пирогов, които са правили проучване за инфарктите и се оказа, че те са 3,7 пъти повече при температури над 18 градуса. По принцип 18-19 градуса е комфортна температура, но вътре в помещенията със сигурност е била над 20 градуса, така че може да се приеме до някъде, че методиката не е погрешна.
1: Ако говорим изцяло за климатичните промени, не само през нощта, по какъв начин те се отразяват върху здравето? Защото вече виждаме нови изследвания, които се появяват и върху репродуктивното здраве, отражение, и върху устаряването, което, както казахте вие. Според вас, кое не знаем, когато говорим за това масово затопляне и начина, по който то ще ни се отрази?
0: Много са негативните аспекти на глобалното затопляне върху здравето и те са предимно негативни, като единственият положителен случай това е, че се намалява зимната смъртност заради това, че са по-високи зимните температури. Но по отношение на много други, например хронични неинфекциозни заболявания, сърдечно-съдови, диабет има връзка, психичните разстройства също така, например при горещи вълни, малко се знае, че хора с психични разстройства са в между 8 и 14 пъти по-голям риск да починат при горещи вълни. Изключително много са тези връзки. Включително аз ми се случват някои неща, които, например, не знам. Например, вие знаете, че тези насекоми миризливките, които се появиха сега масово и пак покрай глобалното затопляне, пръскат един секрет, който ми се случи да ми изгори направо кожата. И си мислих, ако беше попаднал в окото, може би можеше дори да ослепея. Така че трябва да се внимава и с тези изненадващи насекоми, които се увеличават.
1: Определено това ще е голяма тема, за която допускам много ще се говори в бъдеще. Обаче, освен тези мерки, които всички ние може да предприемем в домовете си, както вече говорихме, климатици, възглавници, проветряване, трябва ли според вас и държавата да предприеме някакви мерки? Защото виждаме, че в по-развитите градове вече има охлаждане по улиците, различни системи, които се грижат на хората да има толкова топло, когато са навън. А ние къде сме в този процес?
0: Например, понеже говорихме за тропичните нощи, е добре да се вземат при предсказването или при системите за ранно предупреждение и тях, защото в много европейски държави те се взимат като показател. Тоест не само високите дневни температури,

0: но и топлите нощи да се взимат като показател. Неблагоприятно, например, за София това, че се уплътнява града. Т.е. ако се разширява, е добре да се разширява в хоризонтална посока и да не се губи зеленина, защото се оказва, че София не е толкова зелен град, колкото си мислим. Правилни са такива сателитни проучвания, се оказва, че само 10% е такава покритостта с корони на дърветата, които всъщност корони на дърветата могат да имат реален здравен ефект, а не тревните площи, не храстите и така нататък. Т.е. само 10% е тази покритост. Трябва според Световната здравна организация да бъде над 30%, за да може да имаме намаление на лятната смъртност 40%.
1: И на финал на нашия разговор, понеже заговорихте за предупреждение, според вас системата BG Alert трябва ли да се използва и когато имаме екстремни горещини, било то денем или нощем, защото доколкото знам в квалификацията на кога може да бъде използвана, жегите не фигурират, нали така?
0: Да, така е. И доколкото знам, са изпращали такива съобщения миналата година BG Alert, когато имаше горещи вълни. Тъй като много силно съобщението, доста хора са проявили недоволство и дори са искали да си изключат тази система от телефоните, което ги поставя в риск от други метеорологични бедствия. И са правени такива проучвания на Западна Европа и се твърди, че по-добре да се изпращат тихи съобщения, тъй като жегата е не внезапно, а постоянен риск за няколко дни. Но все пак трябва да се предупреждава, защото жегите са най-големият тих убиец и от климатичните промени това са най-големият риск за здравето.
1: Добре, голяма тема отворихме с вас и за съжаление допускам, че ще я продължаваме и в следващите месеци и дори години. Доктор Зорница Спасова, благодаря ви, че бяхте гост на предаването. Ето какво следва при нас. Цените вече ще са само в евро и те ще ги следят. Председателят на Комисия за защита на потребителите Александър Колячев. Лов на педофили онлайн, проспали държавата уличното правосъдие и как да пазим децата си. Явор Колев. Традиции и музика, гласът на летните вечери и спомените. Мона ще е тук.
2: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Нови мерки за сигурност в Пловдив след тежките криминални случаи. Общината планира система, която да разпознава опасни ситуации в реално време и затяга правилата за обществения ред. Предлага се ограничаване на използването на площадки през нощта, запазва се забраната за алкохол на обществени места, а контрол върху заведенията с удължено работно време става по-строг. Но как ще работят мерките? С още информация сега колегата Илиян Велков. Илиана, здравей!
1: Здравейте, намирам се в градинката на тунела в Пловдив. Тук вечер тя събира много хора, част от тях консумират и алкохол. Именно подобни обществени пространства ще бъдат под по-засилен контрол на властите. В същото време, градът планира да изгради мащабна система с стотици камери и сензори, която да разпознава рисковите ситуации в реално време. Разказваме още сега.
2: Концепцията трябва да охване ключови пространства в целия град. Паркове, централната градска част, 196 спирки и 74 кръстовища. Към нея ще могат да се присъединят и част от съществуващите общински камери.
3: Включва много сензори, които ще дават информация на централизираната система за нетипични ситуации в дадени зони, било то по пътища, спирки, паркове и централната градска част, където има струпване на повече хора и граждани на Пловдив.
2: За разлика от обикновеното видеонаблюдение, идеята е да не се чака инцидентът да приключи. Системата трябва да анализира случващото се в реално време и да сигнализира при потенциална опасност.
4: Ако системата успее да хване необичайно поведение в този участък, който се разпознава като рисков, въпросния младежки хом, би могло полицията да получи много по-ранно известие от общинския център, който преди това ще получи информация от аналитичната система, че се случва нещо, което е, нали, неправомерно.
2: Важна е и ролята на родителите.
5: Да се вземат родителите в ръце и да почнем да обясняват на тези деца как изглежда реално живота. Не е това да ходим да се бием и да убиваме хора, които са невинни.
2: Паралелно с технологичните мерки, общината предлага и промени в наредбата за обществения ред. Площадките за игра и спорт няма да могат да се използват извън предназначението им между 22 вечерта и 8 сутринта, а забраната за употреба на алкохол на обществени места остава.
6: Забраната ще се доведе до по-малко инциденти, със сигурност, и нашите служители ще имат по-голяма възможност за контрол, и този контрол, осъществявайки го, след това необходимите мерки и наказания и рестрикции ще бъдат по-сигурни.
2: Предвижда се и по-строг режим за заведенията с удължено работно време, включително предварително становище от районното управление на МВР. При две нарушения, разрешението за удължено работно време ще се отнема. Пловдивчани подкрепят по-строгия контрол, но част от тях поставят акцент и върху отговорността на родителите и възпитанието на младите.
7: Не даваш добър пример на деца, примерно.
8: Зависи в какви количества е. Една бира може.
9: Смятам, че това е недопустимо да се пие изобщо по улицата.
7: Все повече млади хора се напиват до припадък на пейките, което води до вандализъм и разрушение на публични места.
2: Предложения по промените в наредбата могат да бъдат подавани до 10 септември. За Събуди се от Пловдив, Илиан Велков.
0: След малко очаквайте включване на живо от Пловдив, защото, както ви съобщихме и сутринта, 16 задържани при акция на полицията в града. Предполага се, че те са свързани и с групата от жестокото убийство, така че очаквайте всеки момент да се включим и оттам. Но преди това, каква роля изиграха социалните мрежи за това убийство? Има ли как да спрем технологиите, които вредят на децата? И кои са най-големите опасности, които дебнат малките в мрежата? Ще си говорим сега с експерта по киберсигурност Явор Колев. Здравейте, добре дошли.
10: Здравейте.
0: Кажете преди всичко, вие като чухте за този случай от Пловдив и като родител, и като специалист, какво си казахте?
10: За съжаление, отдавна предупреждавам, че саморазправата, и особено когато в нея са включени деца, е особено опасна. И тези групи, които се занимават с, да го наречем, улично правосъдие, трябва да бъдат ограничени. В случая това, което се случи, е ужасно, и всъщност то обаче има предистория. Някъде от 2020 година започнаха да се създават такива групи. Това е радикализация на деца, тъй като те намират одобрение. Аз в рамките на кампанията Пази детето в интернет, посещавайки стотици училища и срещайки се с стотици хиляди деца, винаги поставяха въпроса какво ще кажете за групата на Ален.
0: Тоест всички те знаят за нея, така ли?
10: Те знаят и се възхищават на тези действия от страна на тези младежи. Това е изключително опасно и както видяхме, това се потвърди с последното престъпление, което беше извършено.
0: Кажете обаче, полицията има ли някаква вина в тази връзка, защото те работиха заедно с Ален известно време, до някаква степен легитимираха действията му, работейки пък по неговите сигнали и случаи. А в този смисъл трябваше ли тази мрежа да бъде пресечена много по-рано, а не сега да гледаме нейните резултати?
10: Всички имаме вина, не само полицията, не само тази група, всички трябва да поемем своята отговорност. Полицията трябва да работи по-активно. Не може само дирекция киберпрестъпност, в която има един сектор, който се занимава с сексуални престъпления срещу деца, да отговори на огромните предизвикателства. Виждате, че интернет е залят от извършване на престъпления. Всяко едно престъпление, което е криминализирано в наказателния кодекс, вече се извършва с помощта на високите технологии и само една структура не може да го направи това. МВР трябва да преосмисли стратегията си за борба с киберпрестъпността и да бъдат обучени полицаи във всяко едно полицейско управление, които работят и по линия на икономическа полиция, и по линия на криминална полиция, да могат да разследват такива киберпрестъпления. Не отхвърлям ролята, естествено, на отдел на дирекция киберпрестъпност, която да има методическото ръководство на такива по-сложни и да се занимава с по-сложни престъпления. Но те са огромен брой и не може да бъдат поети от... В този смисъл, да, полицията има своята отговорност и наистина, когато не се вижда достатъчно голяма активност и тези сексуални насилници са много пък активни в интернет, те предизвикват и такава реакция на улично правосъдие. TikTok не е съдебна зала, децата не са палачи, за да изпълняват присъди на такива престъпници. Във всички случаи трябва да кажем, че за мен специално най-тежкото престъпление е сексуалното престъпление срещу деца. И то трябва да бъде основен приоритет на правоохранителните органи, но не е работа на децата да разследват тези престъпления.
0: Станаха ли обаче тези сексуални насилници в интернет малко по-боязливи, ако щете, след всички тези млади хора, които започнаха да се саморазправят с тях отново през социалните мрежи?
10: Ами виждаме, че не са станали. Продължават да се извършват тези престъпления. Просто трябва да има достатъчно силна превенция. Децата сами да знаят как да се пазят от такива престъпници, защото престъпленията се увеличават. Ето сега Европол съобщава за една нова форма на престъпление, именно вербуване на деца в интернет за извършване на престъпления, разпространение на наркотици, кибератаки, редица престъпления, които се извършват от деца, като те биват приканвани под формата на задачи гейминг, игри и така нататък да извършват престъпления.
0: Прекъсвам ви само за секунда да чуем брифинга в Пловдив и след това се връщаме към нашия разговор.
11: И се пристъпи към проверка в помещения, които виждате зад мен, в резултат на което се откриха различни видове предмети с съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии, забранени от закона. На място бяха установени 18 лица, всички бяха задържани, образувано е досъдебно производство по член 162 от наказателния кодекс. Разследването е в активна фаза и към момента продължават процесуалните действия.
12: Има ли малолетни сред тях?
11: Сред тях няма малолетни, т.е. лица не навършили 14 годишна възраст. Има едно единствено лице, което е на 17 години, почти на 18.
13: Има ли нещо общо с убийството в младежкия хълм?
11: Един по един.
12: Има ли нещо общо с убийството с младежкия хълм?
11: От задържаните снощи лица няма лице, което, както вече неколкократно обявихме, е присъствало при извършване на убийството на младежкия хълм, но има свързани лица с тези, които са присъствали на хълма.
13: Какво значи ли са свързани?
11: Няма да навлизам в много подробности, само единствено ще кажа, че едно от лицата, които задържахме, е единия от двамата извършители, нанесли побой на непалските граждани.
14: Непълнолетни.
15: Тоест задържахте го отново?
11: Задържахме го отново, все още е задържан.
12: Няколко години? На 17 или 18?
11: Пълнолетния.
12: От колко време тази група се е събирала тук?
11: Може би от 2 години, защото 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени, както казах, такива предмети, свастики. Отново е образувано производство по член 162 от наказателния кодекс, което е прекратено.
15: Обвиняемите за убийството идвали ли са тук?
11: Е, това са детайли, които ти първо установи.
15: А тези, които задържахте с нощи, имат ли, участвали ли са в други побоища, агресивни ситуации?
11: За момента нямаме такива данни. Казах, че едно от задържаните лица е лицето, което е участвало в нанасене на побоя на непалските граждани. Другите лица, които са задържани заедно с него, са неговия брат и баща.
15: И до тях...
12: Кажете ни, с какво се занимава тази група главно и кой е тартора на групата?
14: Каква е тяхната идеология също така?
11: Идеологията е неонацистка. Те са членове на... Не знаю дали е правилният термин членове. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация. Кръв и чест.
12: Казахте и бащата е задържан заедно с сина. Двамата ли са в тази група? Бащата ли е ръководителя?
11: Не е бащата ръководителя. Ако изобщо можем да говорим за разпределение на някакви функции и роли, към момента това са неща, които се установяват с разследването.
15: Двете момчета, които са били непалските граждани, стигате след разследването за убийството на Младежкия хълм. И до тази група ли стигнахте по този начин?
11: До тази група стигнахме след съвместни действия заедно с колегите от ДАНС.
15: Само момчета или момичета има?
11: Има и 3 момичета.
14: Преди какво случая се знае за заведението? Кой е собственика? От колко време функционира? За частен клуб ли става?
11: Това не е заведение, това е клуб, който ни работи. Постоянно, периодично, помежду си се оговарят и се събират.
12: Има кой е собственика?
11: Няма собственик, наемател има, той е едно от задържаните лица.
15: Кажете ни, преди убийството, срещу някои от тези младежи, а и не само, както става ясно, имали ли сте сигнали, разследвали ли сте ги до тогава, защо чак сега стигнахте до тях след фаталния случай?
11: Говорите за сигнали по отношение на извършени други видове престъпления или конкретно престъпления, свързани с проповядване
15: и двете. На... И двете свързани с някои от тези хора, задържани вчера и задържани...
11: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на Младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава.
12: Всички са задържани за 24 часа ли и ще им бъдат ли повдигнати мерки за неотклонение?
11: Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа. Повдигането на обвинение от компетентността на съответната прокуратура.
12: Само един ли ученик сред тях?
11: Моля?
12: Само един ли ученик сред тях?
11: Не, мисля, че има няколко ученици.
15: Колко са непълнолетни?
11: Няма само едно момиче е непълнолетно, което септември месец, другия месец навършва 18.
12: А колко са учениците в тази група?
11: По този признак все още не сме ги приброили.
15: Вие вчера ги задържате тук, на това място. Какво са правили те тук? Просто се събирали?
11: Събират се, да, и си говорят. Това правят.
12: Имате ли информация те да са извършили нападение на други хора?
11: Нямаме такава информация за момента.
15: А клипчета, подобни, освен това с непалските граждани, но клипчета, на които се вижда агресия, насилие, има ли в телефоните?
11: Техните телефони?
15: Да.
11: Няма такива установени до момента.
14: Може ли пак да повторите връзката баща-син, това бащата на 18-годишния, който бе задържан?
11: Точно така.
16: Неговата функция при убийството на Младежкия хълм каква беше на 18-годишният, повдигнат обвинение с агресията си?
11: 18-годишният не присъстваше на Младежкия хълм. На Младежкия хълм присъстваше другия съучастник в побоя над непалските граждани. Това е индиректната връзка с случая от Младежкия хълм.
12: Колко дни след като беше освободен отново го задържахте тук?
11: Може би 5 дни или...
15: Допреди убийството, имали ли сте данни за такива крайно десни възгледи на тинейджери тук в Пловдив?
11: Вероятно не само в Пловдив има тинейджери, пък и не само тинейджери с такива възгледи. Казах, че 23-та година е водено производство в същата връзка за същия клуб зад мен.
15: тогава имало ли задържание?
11: Имало, разбира се.
12: Всички ли са от Пловдив?
11: Всички живеят в Пловдив, някои от тях не са от Пловдив.
15: Имало е задържани тогава, но освободени след това, така ли не е доказано?
11: Да, да. Прекратено е производството. Производството е прекратено.
12: Имате ли информация Аленда е посещавал този клуб?
11: Нямаме такава информация за момента.
14: А има данни, че адвоката на пълнолетното момче, задържано при, нападението на непалските граждани, се е опитал да възпрепятства с нощната акция, така да се каже. Вярна ли е тази информация, която излезна?
11: Да, появи се адвокат тук, който първоначално даваше по телефона указания, че не следва да се съдейства на органите по разследването. Впоследствие се появи такъв адвокат, който участва и в процесуалното действие по претърсване и изземване, което извършихме. Той е вписан и в протокола.
14: Опитвал ли е по някакъв начин да възпрепятства акцията?
11: Казах, че даваше съвети на наемателя на заведението да не съдейства на разследването и да не отваря помещения, които бяха заключени.
15: А това заведение от кога не функционира като такова?
11: То вероятно назад във времето е било заведение или е пригодено като такова за събиране на хора, но поне от 2 години тук няма заведение по смисъла на търговския закон.
12: Колко пъти са се събирали тук тази група и какви ще са наказанията след като сега бяха задържани?
11: Събират се, както казах, периодично. Те се чуват помежду си, вероятно общи интереси имат, в приятелски отношения са, вероятно. Не мога да кажа за някаква конкретна последователност или в определени дни, в които се събират. Снощи имаше и футболна среща на Ботев Пловдив с Лудогорец. Гледаха вътре и мача, освен това, че си говориха. А по отношение на наказания, това са неща, които не са от моя компетентност и не бих могъл да ви ги кажа.
12: Случай предаден ли е вече на прокуратурата?
11: Да, прокуратурата е запозната още от снощи. Извършено е претърсване и изземване. Иззети са доста така материали, които ще са обект на разследването. Предстои одобряване на претърсване и изземването от съответния компетентен съд.
12: Само тук ли бяха извършени обиските или на други места?
11: Извършват се и на други места процесуални действия.
15: Относно убийството на младежкия хълм, разследването продължава. В един момент казахте, че допускате, че може да има още обвиняеми. Предполагам, сте в контакти с прокуратурата. Все още ли това е така?
11: Само искам да кажа, че разследването се води под надзора на окръжна прокуратура Пловдив и се води от екип от следователи. Служители извън областната дирекция, така че всичко, което се случва чисто процесуално, е в рамките на техните компетентности. Така, това дали ще има, дали ще има повдигнати обвинения, това решават наблюдаващите прокурори. В крайна сметка, тях не е волята за повдигане на обвинения.
12: Имате ли данни тази група само тези 18 човека ли е или са много повече?
11: Вероятно има и лица, които снощи не бяха тук. Както казах, работата продължава, те първо ще се установяват и други лица.
15: А както става ясно, повечето са пълнолетни, с какво са се, т.е. безработни ли са, всеки от тях има професия?
11: Безработни, различни хора. В смисъл хора с различни професии, с различни интереси. Както казах, баща с двамата му сина. Така че мисля, че там не можем да търсим нещо конкретно.
12: И двамата му синове ли са участват?
11: 17.
12: И двамата му синове ли участват на този баща в тази група?
11: И двамата синове с баща си бяха снощи тук.
17: Като един от синовете е обвиняемия за непалски граждани.
11: Точно така.
17: Последно, може ли да повторите работното обвинение на задържането?
11: Член 162. Ще ви излъжа. Мисля, че алинея първа на този етап от наказателния кодекс.
15: Освен момчето,
11: проповядване на идеолог.
15: Освен момчето участвало и в БОС непалския граждани, някои от другите 17 задържани, познава ли някои от обвиняемите за убийството?
11: Има такава вероятност и първа ще се установяват тези неща. Все пак трябва да сте наясно, че разследването е на няколко часа.
12: Благодарим.
0: Чухте брифинга от Пловдив. Подробности очаквайте и в обедните ни новини, но понеже се заговори и за неонацизъм, изживява ли той своя ренесанс и в интернет, в социалните мрежи? Дава ли той допълнителен стимул младите хора да се привличат по тази забранена идеология?
10: Всякакви така субкултури и радикални движения вече намират своето място в интернет. Аз си спомням, че още 2001 година съм разследвал тази група Кръв и чест. Тя е аз си спомням от тогава и имаше български сайт. Ръководителя на тази група е в Съединените щати. има клонове в почти всички европейски държави. Въпросът е, че те нямат, как да кажа, някакви радикални действия и криминални прояви. Mm-hmm. В този смисъл, както виждаме и 22-а, и сега нещата се прекратяват. Не трябва да допускаме обаче това, което се случва в виртуалния свят, да влезе в реалния живот и да намери своето отражение в насилие, подбуждане към различни типове престъпления.
0: Но това, което казвате, да допуснем ли, че и този път полицията няма да стигне далеч, ако казвате, че всъщност тази организация Кърф и Чест, която беше спомената и на брифинга, на която те подражават, ако тя не прави нищо забранено на практика, тя може да съществува всички тези
10: има текстове в наказателния кодекс, които криминализират и такива действия, но ако няма някаква по-активна дейност, някакво насилие, общо взето нещата приключват по административен ред.
0: Понеже вие преди малко разказахте за тази организация, че още от 2001 година под някаква форма я следите, т.е. не е имало някакъв, кой знае какъв резултат по отношение
10: за щастие,
0: на възпирането
10: да.
0: На нейното
10: за щастие,
0: действие.
10: Да. И ние сме осъществявали задържания пак в област Пловдив, в Първомай мисла. Там една група имаше младежка, намерихме множество литература, знамена с свастики и така нататък, но нищо повече от това.
0: Нищо повече от това.
10: Не го подценявам, но нямаше някакви радикални действия, които да доведат до насилие.
0: А това само по себе си наказуемо ли притежанието и разпространяване на тази идеология?
10: Да, това пак казваме наказуемо по глава първа и по, както стана ясно, по член 161.
0: А забранена ли е тази организация Кръв и Чест?
10: Ами тя не е забранена. В Съединените щати тогава получихме писмо от ФБР, че въпреки, че нарушава законодателството на Съединените щати, затварянето на сайта на Кръв и Чест в щатите би нарушило втората поправка от Конституцията, която дава право на свободно свобода на изразяване. Да.
0: Да. Тук знаете ли дали има въобще такива сайтове, дали са забранени, дали съществуват?
10: Вероятно. Тогава този сайт, който беше в българското интернет пространство на Кръв и Чест, го затворихме. Сега в момента нямам представа, не съм се интересувал.
0: Да, дано който е трябвало го е затворил или ще го затваря сега, след като видяхме какво се случи в Пловдив. Но понеже искам да ви върна на това, което казахте преди да включим брифинга за Европол и за това, че все повече се вербува деца за най-различни по вид престъпления. В България, освен като ловци на педофили, вербуват ли се деца за извършители на престъпления?
10: Да, за съжаление, това имам предвид, че децата вече не са само жертви на престъпления, те стават и извършители на престъпления. Както ви казах, последният доклад на Европол насочва вниманието именно към разпространението на наркотици, вербуване на деца за извършване на кибератаки, за извършване на финансови измами под различни форми, дори на игри, геймифициране на така наречените престъпления.
0: А защо име да използват деца? Не има ли по-лесно да използват възрастни?
10: Ами винаги се използват деца от гледна точка на това, че първо те са много по-добре запознати с технологиите, много по-лесно боравят с тях, от друга страна са наказателно неотговорни и винаги престъпниците предпочитат да изведат на първия ред на фронтовата линия деца с оглед на това, че по този начин прикриват и своите следи.
0: Сега, ако примерно ви дам този телефон и кажа това е телефон на един тинейджър, направете нещо, за да разберете дали той по някакъв начин членува в някаква нерегламентирана група или се използва за престъпление. Вие знаете ли какво да прегледате в този апарат, за да видите това?
10: Аз като родител или аз като професионалист?
0: По-скоро като професионалист, но съвет е към родителите.
10: Значи трябва да разграничим ролята на професионалиста, на форенсик специалиста, който ще влезе в телефона и ще извади цялото съдържание, от друга страна ролята на родителя.
0: Тогава нека на родителя.
10: В никакъв случай родителя не трябва да използва програми и шпионски програми, имам предвид, и да се превръща в полицай спрямо детето си. Тук трябва на първо място да изведеме в превенцията и в родителския контрол три линии. Едната е техническата, която касае ограничаване на достъпа до определено неподходящо съдържание на детето, ограничаване на времето, което то прекарва в интернет. Има различни програми за родителски контрол, които в този смисъл могат да бъдат използвани, но те са по-насочени към деца до към 4-5 до към 10-12 години. Оттам нататък 15-16-17 годишен тинейджър много трудно, може да бъде ограничаван в достъпа му до различни интернет приложения. В този смисъл трябва ние да знаем, да сме изградили доверие и да знаем какви места посещава, с кого се среща в интернет, с кого разговаря, в какви групи става член детето, и да го убедим в това, че няма да му забраняваме, няма да го накажем, когато той извърши някаква нещо нередно в интернет, а ще решим проблема заедно. Не да отиваме към правосъдие, към насилие, както се случи с тази група, а да запазиме данните, да убедим, да научим детето да запазва данни, да сигнализира на родителя, и всички материали да се предоставят на правоохранителните органи, полиция, прокуратура и съд, които имат ролята да осъществяват правосъдието в държавата.
0: И на финала на разговора, тези мерки обаче, родителя да знае всички пароли на децата, да влиза да му препрочита чатовете, да му забранява да инсталира определени приложения, това не го препоръчвате? И в този смисъл одобрявате ли тази идея, която се лансира от ГЕРБ, ако не се лъжа, да бъдат забранени социалните мрежи за деца по 16 години, финал?
10: Забранени за деца под 16 години, такива забрани много лесно могат да бъдат преодоляни. Достатъчно е да се зададе въпроса дали детето има пълнолетие и то да натисне, че е на 18 години. Това не е достатъчно, има технологични решения и така нататък. Като се вземат такива мерки, в никакъв случай не казвам, че не е добре родителя да контролира технически устройството, да знае паролите, да знае къде членува детето, в какви групи, с кого се среща.
0: Добре, благодаря ви много.
10: Само искам накрая да завърша, да поздравя жена ми с нашата рубинена сватба. Преди 40 години изключихме брак в Пловдив. Тя ме дарила с две прекрасни деца. От тях пък имам внучета. Сега очакваме февруари още едно внуче. Децата са най-голямото щастие и най-голямото богатство, което имаме, и призовавам, пазете децата си и се отнасяйте отговорност.
0: Да, важен призив, пазете децата, а на вас весели празници. Благодаря. Специални поздрави и благодаря на вашата съпруга Явор Колев. В студиото на Събуди се, ние продължаваме с общите актуални теми от страната. И така, чуйте, това е една седмица за близо 120 000 евро за апартамент в Бургас по време на Евровизия. Тази новина шокира страната ни вчера, но има ли как и кой да спре поскъпването на цените в морския град? В седмицата на музикалния конкурс или това е просто пазарна икономика? Продължават ли да растат цените и проверява ли някои атракционите по морето? Тук е председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев и се надяваме да ни даде отговор на всички тези въпроси. Добре дошли!
18: Добро утро, благодаря за поканата.
0: Сега първо кажете, вие за Бургас или за София бяхте, когато говорим за Евровизия? Къде да бъде домакин, кой град?
18: Аз съм софиянец и естествено предпочитах да е тук в София, но Бургас също е един добър избор, тъй като града е красив, развива се и с най-голямо удоволствие искам да стане един голям празник и за нас, и да прославя по този начин държавата ни, и да станем по-достъпни и известни за всички туристи по света.
0: За голямо удоволствие ли обаче ще проверявате всичко, което се случва в седмицата около Евровизия? Как на вас ви звучи тази цена, около колко? 118 000 евро за седмица апартамент в Бургас?
18: На мен ми звучи лично комично. Има един принцип в икономиката. Когато имам ограничен брой места, например, един стадион, 80 000 човека, желаящи 200 000 човека. Да, нормално е да има спекула, да, нормално е в някакви моменти да се качи цените на билетите, но в случая говорим за легова база от над 200 000 очаквани туристи, не повече, нали, надяваме се да са повече от 90, колкото са били миналата година в Виена, но като цяло за мен това е много изненадващо и считам, че до месец май, до година има доста време, когато може да се нанесат корекции там. И тези корекции неминуемо ще дойдат от самия бизнес.
0: Могат ли обаче проверяващите да нанасят корекции? Аз, ако имам апартамент в Бургас и до сега съм го давала за една седмица за 500 евро и сега искам да го дам за 5000 евро, вие нищо не може да направите. Това си е мое решение, или?
18: Вижте, към момента това, което виждаме, което изнася и на телевизионния ефир, което е видимо, е, че имаме, може би, основание за нарушение. Нарушенията са по закон за защита на потребителите и на самите обяви виждаме, че пише стара цена 333 000 евро, нова цена 300 000 евро за драска на стара цена. Например, това само по себе си е нарушение на нашия закон и ние ще инициираме проверки. Но по-скоро, по-важното тук е да инициираме и разговори с Министерството на туризма. Те имат определена роля там и с една добра комуникация с хотелите ще направим така, че туристите и гостите на града до година да бъдат доволни от преживяването, което е основна цел в този случай.
0: Сега всички тези цени, които коментираме действително в последните няколко дни в Бургас, вие по някакъв начин ще ги проверявате ли или ще си ги оставите пазара да отсее?
18: Разбира се, че ще вземем мерки във всяко едно отношение и до сега една година вече правоприлагам по закона за въвеждане на еврото в Република България. Да, където има нелоялно, недобро търговско поведение, да, ние се намесваме. Сигурно се надяваме случаите да са по-малко.
0: А тези вече, които станаха публично известни, там ще се намесите ли? Имате ли основания за намеса? Цените на апартаментите, които са вече от там 5000 до 118 000 за седмица?
18: Да, ние ще се намесим. Така или иначе, ние се намесваме във всеки един такъв случай. Не само когато има жалба и сигнал, ами когато има и публикации на медиите. Ще се намесим, ще проверим и след това ще кажем какви са нашите резултати.
0: Когато става въпрос за Евровизия, прави ли вече комисията по някакъв начин план? Кои ще са секторите, които най-зорко ще следите? Ще има ли повече проверяващи в този един период? Започна ли някаква по-различна и особена работа, когато вече знаем, че Евровизия ще е в Бургас?
18: Работата на комисията не е пряко свързана с Евровизия, но и провеждането на Евровизия, но така или иначе ние ще осигурим по-сериозно присъствие, особено в този град и района около града, за да сме сигурни, че търговците действат по правилата.
0: Какво ще проверявате? Хотели, ресторанти,
18: разбира
0: транспорт?
18: Се.
0: Какво? Кои ще са приоритетите
18: сектори? Всичките тези сектори, които вие ги посочихте, са основен приоритет за нас. Като започнем от хотелите, категоризацията, начина по който се обслужват клиентите, условията в ресторантите, те дали имат категоризации, по какъв начин обслужват и те клиентите. Всичко това нещо ще бъде наблюдавано зорко, разбира се. Пак казвам се съдействието на Министерството на туризма.
0: Допускате ли, че ще има двойни менюта, едни за чужденци, едни за българи, такива практики сме виждали през времето?
18: Това беше много отдавна във времето, не вярвам да се случи нещо подобно.
0: Имате ли обаче опасения, че покрай Евровизия и желанието и на Бургас да се представи добре, но и на хората, които работят там да спечелят повече, това ще удари хората, които просто си живеят в Бургас и в региони и те ще трябва да свикнат с едни по-високи цени в очакване на туристите, които ще дойдат и ще са готови да ги плащат?
18: Крайно е възможно. По други държави, които са големи туристически центрове, се наблюдава такава тенденция. Да, хората, които живеят в Бургас, може би ще изпитат лек дискомфорт по време на самото събитие. Но така или иначе, считам, че това ще премине по начина, по най-добрия начин и ние ще има с какво се гордеем.
0: Да очакваме ли там покачване на цени, на услуги, на храна?
18: Ще бъдем там и ще контролираме. Когато имаме резултати, ще ги оповестим във вашето студио и навсякъде.
0: Добре. За Евровизия ще има още какво да си говорим в времето, но понеже вече обозначението, двойното обозначение е в миналото, вече виждаме цени само в евро. Кажете по какъв начин това ще се отрази на цените и можем ли сега при новите закръглени отново да виждаме цени нагоре?
18: Това дали ще видим цени нагоре или не, предстои да установим. Наблюдаваме пазара, правим текущи проверки, много масирани, точно с това опасение, че евентуално отпадането на етикетирането на лева може да доведе до пак не добри търговски практики и затова сме много бдителни и призоваваме и гражданите да ни сигнализират, но измененията на закона за защита на потребителите в тази му част, която е за необоснованото покачване на цените, ни дава един много силен инструмент. Много силен инструмент, защото към момента, както знаете, глобите бяха, санкциите бяха от 5000 до 100 000 при първо нарушение, а сега вече те са от 10 000 до 100 000 евро за всяко първо нарушение. Но те се отнасят и за всеки продукт, и за всеки търговски обект. Така, например, ако имаме една търговска верига, средна, 10 магазина, която притежава, и тази търговска верига повиши необосновано цените на 10 продукта, ще имаме 100 000 евро минимална санкция по 10.
0: Това ще доведе... Наложили ли сте някого до сега поне веднъж 100 000 евро?
18: Те първа започваме да подхождаме по този начин, защото сега законът ясно е казал всеки един продукт, всеки един търговски обект. Така че от тук нататък искам да сигнализирам търговците да бъдат изключително внимателни при ценообразуването си, защото ние сме безкомпромисни и ще налагаме такъв тип санкции.
0: Тоест 100 хиляди до този момент на никой не е наложено като глоба?
18: Не, не. Към момента законът ни даваше такова основание. Високите санкции, които сме нанасили, сме налагали, например, са били 20 хиляди евро имаме, 30 хиляди евро имаме за необосновано покачване на цените, но то става въпрос това за едни така наистина тежки сектори. Например, ВИК оператор вдига цената си на допълнителна услуга с 148%. И съответно не обосновава това негово поведение. То по никакъв начин не се базира на икономически фактори, ами се базира на решение на съответния ВИК оператор. Тогава, да, наложихме 20 000 евро санкция, но това са единични случаи. Предимно ние налагаме санкции в размера на минимума, тъй като съдебната практика показва, че всяко едно друго поведение не би издържало в съда.
0: Тоест и сега ще налагате на минимум, а не 100 000 по същата причина.
18: Точно така, но когато става въпрос за всеки един продукт и за всеки един обект, тази санкция може да набъдне до огромни размери.
0: Тоест от 8-ми, когато беше продължен закона, не сте налагали все още максимални санкции, а налагали сте някакви санкции за закръгляне само заради това, че вече виждаме само евро, не виждаме лев. Има ли вече такива глобени?
18: Не към момента нямаме, от действието на новия закон нямаме такъв тип глобени.
0: Сега, когато ви развързаха ръцете и повишиха тези санкции, основното обвинение беше, че сега регулаторите ще станат още по-големи бухалки, именно ще се насочат към така недобри свои приятели в търговската мрежа, ако мога така да кажа. А приемате ли това обвинение, че целенасочно ще се ходи при едни магазини или търговски обекти или услуги и ще им се налагат едни 100 хиляди? Но им се спре бизнеса, защо не?
18: Много бих искал да кажа, че на нас потребителите са ни ценните, но и бизнеса ни е враг. Нито един оператор ни е враг. Хората, които операторите, търговците, които действат по правилата, не са наш враг. Ние няма да ходим да ги наказваме самоцелно. Ние действаме по начина, по който сме действали към момента. Една година го прилагаме този закон по този начин, ще продължим и занапред да го правим.
0: Най-голямата глоба, доколкото разбирам, до сега е била наложена този ВИК оператор, така ли?
18: Точно така.
0: А по принцип, къде бяха най-фрапиращите нарушения за тази една година, която отчетохте вие? В кой сектор?
18: За мен, лично за мен, най-лошо впечатление ми е направил паркингите и цените, които се налага да се плащат от потребителите за паркинги. Както и вие в едно минало предаване направихте така сигнал, ми дадохте за една туалетна и туалетните. Наистина тези проверяваме и санкционираме, колкото нали така да звучи.
0: Всеки път с вас за тия туалетни си говорим, да минутам.
18: Но наистина, двойното увеличение, наистина имаше там двойни увеличения. Много паркинги на територията на град София. По Черноморието най-основните ни санкции към момента са по отношение на паркингите, защото те абсолютно самоцелно са си вдигнали цените. Имаше опасения в началото на сезона, на туристическия сезон, за цените на шезлонзите. Направихме една така мащабна проверка и установихме, че в много единични случаи такова увеличение се е случвало. Основната цена миналата година била 7 лева, сега основната цена е 3,50 евро. Нали, това, което сме проверявали, което означава, че даже закръглено в полза на потребителя. Това показва, че когато имаме едно адекватно поведение от операторите, всичко е наред. Тук също така пак мога да похваля Министерството на туризма, че явно и те си свършили добре работата, но по отношение на паркингите ние ще продължаваме да санкционираме, да проверяваме и да взимаме мерки.
0: Сега работите ли обаче избирателно, колегите тук ми казват, че има един паркинг в центъра на София, сега да не казвам точно къде, тъй като аз самата не съм успяла да го проверя, в рамките на ефира, където цените си станаха от лева в евро и никой не е пипнал този паркинг, а пък той е точно в центъра на града. Избирателни ли сте тези проверки?
18: Ако може вашите колеги да ни предоставят сигнала, ние ще отидем и ще го проверим. Където сме получили сигнал или жалба, сме се отзовавали на всеки един такъв.
0: Добре, това ще го направим след ефира. Кажете само, понеже говорихме за морето, освен паркингите, какво друго показаха вашите проверки в цените на храните? Тук за тези митични територии от по 9 евро, колко време се говори за това, че има ресторанти, където цените действително са по-скъпи от миналата година. Там направихте ли някаква проверка, какви резултати?
18: Правим тематични проверки, но разберете, много е трудно да се установи в едно меню каква е била цената миналата година и сегашната година. Сменят се рецептури, сменят се наименования. Трудно е, но работим. Където сме установили такова покачване, особено по отношение на безалкохолни напитки, алкохолни напитки, които се продават там, които са все пак фиксирани, там сме налагали санкции. Но в някои случаи наистина сме безпомощни.
0: Да. Казвате, при храната това е трудно да се установи. За атракционните няколко думи имахме много тежък случай тази седмица с самото Делта Планер. Стана ясно, че много сигнали са били подавани за това, че този човек няма абсолютно никакъв лиценз да прави това, което прави. Проверявали ли сте го вашата проверка? Какво показа на конкретен случай?
18: Ние нямаме компетенции в този конкретен случай. Ние имаме компетентност по отношение на атракционите, които са общите атракциони, които са на сушата, така да кажа. Въжени паркове, батути, надуваеми съоръжения, да, проверяваме и то масирано проверяваме напоследък. Даже така доста санкции наложихме, където има липса на документи или където има дори само едно малко съмнение за нарушение на общата безопасност.
0: Много ли са нарушенията? В добро състояние ли са атракционите по морето или не съвсем според вашите проверки?
18: Бих казал, че има проблеми и където има проблеми, те са установени, има предписания, има актове и са взети съответните мерки, те да бъдат спрени до момента, до който не влязат в съответствие.
0: Да, за колко обекта става въпрос, можете ли да кажете?
18: Не мога да ви кажа точно, но са в рамките на около 10 обекта.
0: 10 обекта по морето, където има несъответствие, те са затворени в момента или как?
18: В момента, да.
0: Добре. Благодаря ви за този разговор. Останаха още теми за изговаряне, но ще ги оставим за другия път.
18: Благодаря
0: ви много за това участие. Александър Коляче в студиото на Събуди се, а с вас ще се видим след малко.
19: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
20: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
21: Петре, обичаш ли ме?
22: Да, миме.
23: Щом ти ям манджите?
24: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
22: Миме, стягай багажа за морето.
25: Петре, пак съм с температура.
24: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
25: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
22: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
24: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
26: Домът не е просто място. То е магия.
27: Магия.
26: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

Чисто нови съоръжения, още по-високи кули и още по-сложни препятствия. Това ще видим в новия сезон на Игри на волята 8. Зад превръщането им в трудно преодолими препятствия обаче стои екип от инженери, конструктори, строители. Но кой създава игрите в Игри на волята, разказват Иван Кънчев и Йордан Илиев.

0: Ето тук се кове всяка битка.
1: Изисква се изключително добра организация, изключително добро планиране, защото съответно условията тук не са като отсекови условия, всичко на терен. И затова се изисква изключително добра координация, за да случат нещата на време, както трябва да бъде.
0: Строителите на съоръженията се трудят неуморно всеки ден, докато тече снимачният процес на предаването.
2: Намирате ли всичко, което ви е необходимо тук, или трябва да си го носите от София?
1: Изключително е трудно. Голяма част от нещата взимаме от София. Направили сме си, разбира се, контакти с региона, за да може да вземем основните материали, но голяма част от тях трябва да си взимаме от София.
0: А понякога се налага екипът да реагира за секунди.

0: За колко време може да постигнете нещо, което е в главата на продуцентите, от нулата до това участниците да започнат да се състезават върху него?
1: Зависи от задачката. Може да отнеме много малко време, но максимум, който трябва да отнеме, защото реално таймингът е важен, не повече от ден.
2: Независимо от всичко, обаче техническият екип работи без да остави отпечатък върху природата в Дуранкулак.
1: Да кажа, че не е максимално малък, той е никакъв, защото реално ние работиме с, как да кажа, естествени материали, няма никаква вреда за природата по никакъв начин.
0: Това усложнява ли процеса на работата?
1: Осложнява, разбира се, но ние все пак сме свикнали на такива условия и знаеме как да процедираме така, че всички са доволни и природата да е окей, и ние сме свършили добра работа.
2: Засъбуди се, Иван Кънчев.
3: Тя е изградила свой почерк в музиката, нито гласа и нито стила и търпят подражание, но всичко при нея като че ли те първа започва. За летните концерти, за Евровизия, която толкова много я хареса. Мона е гост на предаването. Здравей, добре дошла.
4: Здравей, добре заварила.
3: Много се радвам, че си тук, да започнем може би с темата на седмицата. Евровизия, радваш ли се, че ще е в Бургас?
4: Естествено, че се радвам. Аз се радвам изначално поради самия факт, че Евровизия ще е в България и че Дара донесе това щастие на всички нас. И нямам никакво търпение.
3: Понеже ти беше на концертите от Евровизия тази година.
4: Да, последните три години всъщност.
3: Последните три години.
4: Да,
3: значи
4: да.
3: Ти много добре знаеш как трябва да изглежда един добре организиран конкурс. Как изглежда през твоите очи и къде ще ни е най-трудно тук в България?
4: Ами, със сигурност това, което аз вече много пъти съм споделяла, е, че Евровизия 2024 даде началото на моята кариера като автор вече. Евровизия 2024 беше причината аз самата да се отворя и да приема вече този по-голям свят. Просто защото това шоу ми даде един по-мащабен поглед над абсолютно всичко свързано с музиката и така някак се размечтах и честно казано, мисля, че ще се справим с всяко едно предизвикателство, което ни очаква. Нямам съмнения. Със сигурност това ще бъде едно от най-големите събития, които са се случвали в България през последните години, особено и за нашето поколение артисти. Ние никога не сме виждали нещо подобно и мисля, че ще бъде невероятно.
3: Надявам се да се окажеш абсолютно права, но понеже си била в публиката на последните концерти Евровизия, искаш ли обаче сега да бъдеш нашия представител на сцената? Готова ли си за това?
4: Да. И мисля, че има какво да се покаже от гледна точка на фолклор, от гледна точка на модерен прочит, не на фолклора, а на всичко, което се случва в обществото. И да, ще видим. Тепърва предстои да разберем повече подробности относно регламент, дали ще има национална селекция, дали ще има вътрешна селекция. Нямаме все още никаква информация, така че всичко тепърва предстои да се разбира, да се решава и нямам търпение за цялостното приключение. Така че каквото и да се случи, вярвам, че ще бъде най-доброто за България.
3: И който ще го решава да има Моно предвид, защото тя иска да бъде нашата момиче на сцената. Но според теб, трябва ли един артист вече започне да се подготвя, ако иска да участва в национална селекция, ако има такава? Пишеш ли ти вече песен, с която да се представиш? Това е ли още много рано за тези неща?
4: Аз в момента съм си така или иначе в един доста сериозен творчески процес и пиша нова музика постоянно, което е супер. Почти ежедневните ми срещи с публиката също ме провокират да мисля в много и различни посоки и да преценя аз самата още по-ясно какво послание искам да дам на хората. И че всъщност, за да излезеш на сцената, трябва първо да имаш добри намерения към самия себе си, за да може да дадеш слънцето и на всички останали.
3: Да, а то се усеща. Кажи ми, как върви твоето турне с Любо? Не знам как се сбъдва тази мечта. Знам, че ти е било мечта.
4: Да, да. Първо, самата ни песен Луна, тя вече беше първата сбъдната мечта от поредицата Любо. Любо е поредица в моя живот, буквално събитие след събитие. И съм толкова щастлива и, знаеш ли, чувствам се късметлийка, че животът така се нареди, че двамата с него се сработихме и успяхме да се усетим като хора, защото ние имаме много сходни артистични ценности. И това много ни помага в комуникацията. На първо място той е изключителен артист, творец, той е вдъхновител. И със сигурност някои от най-важните му качества са, че е супер искрен и добронамерен. Той наистина с отворени обятия приема всеки живота си и е готов да помогне, но само ако усети, че ти също си готов да приемеш тази помощ. И се получава един невероятен обмен на тази хубава, добра енергия и самите концерти. Тук вече мога да говоря много, защото още след първия концерт в Русе аз усетих една огромна разлика в себе си, просто защото имам възможност отблизо да наблюдавам Любо и това е голямо щастие. Надявам се в края на турнето, вече към ноември месец, да успея да извлека всичко, от което имам нужда.
3: Кажи ми, ако погледнеш назад към концертите ви заедно, имаш ли любим момент, нещо, което не си очаквал, че ще ти се случи на сцената въобще?
4: Да, имам. И това е първия концерт от турнето. Той беше в Русе. И това за мен може би ще си остане най-специалния концерт, просто защото беше първия. И самата публика беше някак много топла. И беше много специално, нещо ново за мен като изживяване. Аз естествено преди всяко такова мое излизане на сцена, аз съм от този тип човек. Аз много треперя, много притеснена съм винаги, защото просто съм максималист и искам винаги да давам най-доброто. Но понякога в стремежа си се увличам твърде много по това и забравям за истинските усещания и точно тук Любо много хубаво се появява в моя живот, защото той ми напомня просто да се отпусна и да се забавлявам на сцената, каквото правя и в момента. И с неговото турне, паралелно с неговото турне, върви и моето първо мини-лятно турне. И вече минаха два от концертите, остават ни още два. На 19 август съм в Бургас, което е съвсем във Варна. Извинявам се, на 19 август съм във Варна и съм много щастлива, защото това ще бъде първия ми самостоятелен концерт във Варна, а пък на 28 август съм в София и това е цялото лято е една магия.
3: Да, колко много сбъднати мечти за колко кратко време, така се оказваме.
4: Наистина за много кратко време, но и аз, и екипът ми полагаме усилия, така че всичко това да се осъществи.
3: Кажи ми, къде ти е по-трудно, когато си с Любо, един от най-големите артисти в нашата страна на една сцена, или пък когато Мона е сама със своята публика, със своята собствена публика?
4: Ами, хубавото при мен, като, нали, аз все още съм млад артист за българската музикална сцена и те първа се уча. Те първа имам тези изживявания и намирам нови начини за комуникация с моята публика. Аз те първа изграждам моята аудитория, което е страхотно, защото си го представям все едно всички заедно, строим една къща. И сега просто аз поставям основите. Със сигурност ми е, сега не мога да кажа по-трудно. Не е по-трудно, просто така една доза повече внимание върху себе си отделям, когато съм на концертите на Любо, защото все пак това е Любо Киров.
3: Важното е, че това лято има много възможност да те видим. Аз мисля, че това е прекрасно. И на концертите ти с Любо, и на самостоятелните ти концерти. Ако все още са останали билети, не пропускайте да я видите на живо. Тя е прекрасна, казвам го от първо лице.
4: Много благодаря.
3: Мона, благодаря ти, че беше гост на предаването и успех във всичко. Ще те очакваме отново в студиото.
4: Благодаря.
3: А сега към една интересна история. Сватбените торти са преминали през много промени, от прости сладкиши до грандиозни творения, струващи хиляди евро. Ще видим сега как тази сладка традиция е достигнала такава известност. Впуснете се в една вкусна разходка с колегите от Deutsche Welle.
5: За мнозина сватба без сватбена торта е толкова немислима, колкото сватба без гости. Как се прави перфектната сватбена торта? Как се превръща в изкуство? И колко струва? Намираме се в Олдън, северо-западна Англия, в Дъфростъри, за да се срещнем с експерта.
6: Здравейте, казвам се Сюзан и съм дизайнер на сватбени торти и днес ще направим сватбена торта.
5: Изпичането на сватбена торта не е точно еднодневна работа.
6: Създаването на сватбена торта е тридневен процес. Печем тортата, а на другия ден я пълним, ганашираме я и я оставяме да престои, за да е стегната, когато я покрием с захарна паста. Днес правим една доста специална торта. Веганска торта. Не правим много вегански сватбени торти. Затоплих захарна паста в цвят слонова кост, ще я разточа и ще я залепя върху тортата.
5: Чакайте малко, да поговорим как стигнахме до тук. Традицията с сватбени торти започва в Древен Рим, където пшеничен или ечемичен хляб се чупил над главата на булката за плодородие и късмет. В средновековна Англия двойките се целували за късмет под купчи на сладки кифлички. През 17 век солената булчинска пита става популярна. Плодови кехчета, пълни с каси, постепенно я изместват. През викторианската епоха рафинираната захар позволява бялата глазура, символизираща чистота и богатство, която става популярна със сватбената торта на кралица Виктория през 1840. В днешно време типичната британска сватбена торта е многоетажна пандиш-панова торта с глазура. Обратно към днешната торта. Сюзан заглажда глазурата за по-съвременен вид. Тя изравнява тортата и поставя дюбели, за да стабилизира различните нива преди да сглоби тортата. Време е за декорацията. Сюзан добавя синя панделка, направена от кралска глазура.
6: Тук имам пош с кралска глазура, но направена с аквафаба вместо с белтък, защото е за веган торта. Използвам малък връх и ще нарисувам ред перли, което ще придаде рамка на дизайна.
5: След това Сюзан рисува тортата на ръка.
6: За всички години, в които правя торти, съм видяла много различни тенденции. Но аз винаги съм оставала вярна на изкуството на декорирането на торти. Защото го обичам, искрено го обичам. Можете да направите невероятни неща с кралска глазура.
5: Колко струват сложни торти като тези?
6: Обикновено една триетажна торта би струвала около 800 паунда при нас. Тази шестетажна торта с много захарни цветя върху нея ще излезе около 4500 паунда. Защото се влага страшно много труд в нея, а и е голяма торта би нахранила поне 500 души. А ето и готовата торта.
3: На човек направо да му се прижени отново, като ги гледа тези хубави торти. Това беше от колегите от Deutsche Welle, а с вас ще снимим след малко.

0: Започнаха снимките на най-новата българска комедия. Трилогията «Леди Гергана» оживява на голям екран и само екип на Нова имаше възможност да стъпи на снимачната площадка. Биляна Борисова разказва.
1: Културни сблъсъци, комични недоразумения и много северозападен хумор, така оживява Леди Гергана от книгата на екрана.
2: Когато съм си мислила за филм, винаги съм си представила, че искам да е сръбски филм. И мисля, че се получава нещо такова.
3: Леди Гергана ни е любима книга. Изобщо това се превърна в мега хит. И нямаше как да не се набутаме с връзки, да влезем във филма.
1: Сред колоритните герои е Гина Шашевата, в чиято роля влиза Милица Гвърнишка.
3: Гина Шашевата не носи енергия, тя носи стил в селото, етикет, Коко Шанел, но Коко Шанел, дали? Да подчертая. Тя е нещо като София Лорен от Тему.
4: И как се влиза в тази роля? Трудно ли е? Особено тук на това място.
3: А за мен няма трудна роля, моля ви се, знаете ме от екрана, че съм просто върха.
1: Филмът е базиран на едноимената популярна книга, разказваща историята на момиче от северозападна България, чието живот се променя необратно след брака и с англичанин.
5: Има предизвикателство да се направи филм от книга и то е толкова популярна и толкова цветна книга написана. И, но мисля, че не се получава.
1: Във филма участват 33 актьори от България и още няколко държави, а снимачният екип е избрал автентично северозападно село край Белградчик.
6: Имаме във филма американци, германци, от UK, имаме ирландец, сърбин, режисьора е сърбин и това също така допринася предизвикателство в комуникацията.
7: Има на обектива Штурец.
8: Той ще си тръгне.
9: Какво ще се види на края на екрана? Мисля, че ще е нещо доста интересно и смея да твърда малко по-различно от това, което сме свикнали.
1: Името на актрисата, която влиза в образа на легендарната Леди Гергана, за сега остава в тайна.
2: Това няма да стане ясно скоро кой играе Леди Гергана. По някое време ще разкриеме тайната, обаче за сега не. Само ще кажа, че е брилянтна Леди Гергана.
1: На екрана ще се види и сватбата на Леди Гергана.
6: Разбира се, ще видят боя, защото то сватба без бой тук в нашия регион няма, така че и боя ще го видят. Има една голяма изненада, която ще се появи на края на сватбата, но ще обяви малко по-късно във времето.
2: Сватба без бой у Северозапада не е сватба. Значи не е била убава.
10: О, страхотен кадър! Браво, браво! И 3, 2, 1, екшън!
1: Премиерата на филма се очаква през 2027 година, а Нова е медиен партньор.
6: Нова е най-силната медия в България като цяло и с диджитал присъствието и ефирното си присъствие. Така че това е много голям шанс да достигнем до по-широката публика.
3: На зрителите ще кажа, не пропускайте този филм. Това е най-забавната комедия, която ще видите стотици години наред.
10: Топ!
11: Това беше.
1: За Събуди се, Биляна Борисова.
0: Ще гледаме Спор няма на вас. Благодаря, че гледахте нас. Ще се видим отново другата събота в 8 без 10. Хубав ден!

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

0: 18 задържани при акция в Пловдив. Те са открити в помещение с фашистки и нацистки символи. По данни на полицията, те са част от международната неонацистка организация Кръв и чест.
1: Идеологията е неонацистка международна организация Кръв и чест.
0: Каква е връзката с групата от Младежкия хълм? И още, какво знаем за организацията Кръв и чест и от кога я има в България?
2: Аз си спомням, че още 2001 година съм разследвал тази група Кръв и чест и имаше български сайт.
0: Двама пострадали при пожари в последното денонощие, а експерти предупреждават, 9 от 10 пожара са причинени от човешка дейност. Нов опит. Огромна група мароканци да влезе в испанския анклав Селта. След медала в атлетиката посрещнахме Александра Начева, народна земя.

0: Здравейте, в неделя това са обедните новини на Нова. 18 задържани при акция в Пловдив късно с нощи. Групата е арестувана в помещение в града, пълно с нацистки и фашистки символи. По данни на полицията, те са част от международната неонацистка организация Кръв и чест. Сред задържаните е дете на 17 години, както и баща с двамата му синове. Едно от момчетата дава на разследващите пряка връзка към групата, примамила Георги Кузев на Младежкия хълм. За всичко, което се случи в последните 12 часа. Сега от репортерите ни започваме с Благой Бекриев и акцията с арести в Пловдив. Разкажи ни.
1: Здравейте от Пловдив. Свърталището, което с нощи полицията е разбила, е бивш ресторант, който е нает от един от групата. И се намира точно срещу Младежкия хълм, където до смърт беше прибит Георги Кузев от Кричим. От полицията уточниха, че няма данни някой от 18-те задържани пряко да е участвал в жестокия побой на 37-годишния мъж. Но има лица, свързани с хора, които са били на хълма. Сред задържаните с нощи има и криминално проявени. През 2023 година част от тази група е била отново арестувана, отново за проповядване на забранена идеология. Тогава е образувано и досъдебно производство, но то е било прекратено. Сега всичките 18 арестувани са задържани за 24 часа. Предстои някои от тях да бъдат освободени, а за други се очаква прокуратурата да повдигне обвинение срещу тях. Но ето и още подробности.
2: Акцията е проведена с нощи по време на среща на групата. При претърсването са открити различни предмети и материали със съдържание, което според полицията предполага проповядване на идеологии, забранени от закона.
3: Идеологията е неонацистка. Те са членове на... Не зная дали е правилният термин членове. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация. Кръв и чест.
2: Най-малкият от задържаните е момиче на 17 години. Част от арестуваните са криминално проявени и осъждани. Сред тях има и хора с различни професии и интереси, както и ученици. Работи се и по връзка с групата от Младежкия хълм.
3: Едно от лицата, които задържахме, е единия от двамата извършители, нанесли побой на непалските граждани. Задържахме го отново, все още е задържан. Другите лица, които са задържани заедно с него, са неговия брат и баща.
2: Задържан е и наемателят на помещението. Преди години тук имал ресторант, но отдавна не работи, разказаха хора в района.
4: Никога не съм виждал в живота това заведение. В бивше заведение. Те може би се събират по време, което няма хора.
5: Ето ние отиваме на тепето, ние ги виждаме постоянно, така че...
2: Често ли се навъртат в този район?
5: Ми от 3-4 години често. Културни момчета, страшно културни. С свастики.
2: Групата често пазарувала алкохол от съседния магазин. Често ли се събират?
6: Ми често не мога да кажа. Примерно един път седмицата, доколкото съм ги виждал. Принципно си минават, взимат си по нещо и си тръгват.
2: Знаете ли за какво се събират тук?
6: О, точно не знам. Приятелски най-вероятно. Има и големи хора, възрастни, има и по-малки. По-малки между 18 и 19.
2: По думите на директора на Пловдивската полиция, адвокат на задържания баща с синовете му ги посъветвал да не съдействат с нощи на полицията. Пред Нова адвокатът отрече.
7: Това са пълни глупости. Моята цел там е била да осигуря от момента на задържането адвокатска защита, да говоря с лицата, които са задържани, да им разясня какво следва от тук нататък.
2: По случая е образувано досъдебно производство. То е за проповядване на забранена идеология. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: И така, чухме от шефа на полицията в Пловдив името на организацията Кръв и чест. Може да го видим и на тази снимка, която е направена вчера при обиските и арестите. Виждате редом до портрета на Христо Ботев, но тук има и друг портрет. Какво се знае за тази организация? Данни за нея у нас има още от 2001 година, когато имало акция на ГДБОП в Пловдивско. Но още информация за това има нашият колега Стоян Нешев. Включваме го сега, Стояне.
8: Добър ден! Да започнем от там, че кръв и чест е популярен нацистски девиз, свързан с Хитлеровата младеж. Движението със същото име е създадено в Великобритания през 80-те години, като се знае за клонове в много държави. Към днешна дата има забрана за дейността му в Германия, Испания, Франция, Унгария, Канада и Русия. В Великобритания, откъдето тръгва, са му наложени финансови санкции в началото на 2025 година. Какво може да бъде открито за това движение у нас? Пред Нова, бившият директор на отдел киберпрестъпност в ГДБОП Явор Колев разказа, че още през 2021 година е имало акция в Пловдивско. Тогава сайтът на организацията е бил свален от интернет. През 2013 година се появява информация за връзка на това движение с опит за учредяване на националистическа формация. Съдът е отказал тази регистрация. През 2023 година полицията в Пловдив отново прави акция на същия адрес, както снощи и тогава пак са открити нацистки символи.
9: Неонацистката мрежа Кръв и чест попада в полезрението на българските служби още през 2001 година. Тогава със случая в ГДБОП се занимава Явор Колев.
10: В 2001 година съм разследвал тази група Кръв и чест. Ръководителя на тази група е в Съединените щати. Има клонове в почти всички европейски държави. Въпросът е, че те нямат... някакви радикални действия и криминални прояви.
9: До сериозни обвинения, свързани с насилие, не се е стигнало.
10: И ние сме осъществявали задържания пак в област Пловди, в Първомай, мисля. Там една група имаше младежка, намерихме множество литература, знамена с свастики и така нататък, но нищо повече от това.
9: Колев посочи още, че тогава е съществувал български сайт на организацията, който е бил закрит.
10: Получихме писмо от ФБР, че въпреки, че нарушава законодателството на Съединените щати, затварянето на сайта на Кръв и чест в щатите би нарушило втората поправка от Конституцията, която дава право на свобода на изразяване. Да.
9: След арестите от снощи, бившият началник в ГДБОП Явро Колев посочи, че МВР трябва да промени подхода си към киберпрестъпността.
10: МВР трябва да преосмисли стратегията си за борба с киберпрестъпността и да бъдат обучени полицаи във всяко едно полицейско управление, които работят и по линия на икономическа полиция, по линия на криминална полиция, да могат да разследват такива киберпрестъпления.
9: От март във всяко районно управление в Пловдив има човек, който следи за престъпления онлайн. Акцент се поставя на младежката престъпност в интернет, особено след убийството на Георги Кузев. В трето районно в Пловдив тази задача е за главен инспектор Петър Искров.
11: Като цяло децата комуникират между себе си в затворени групи с определени членове.
8: Следите ли за опасни послания в социалните мрежи от деца, например, свързани с различни идеологии?
11: Ами по отношение на, да кажем, на футболните фракции, на агитки, така също преди мачове проявяваме доста, как да се израза, полагаме доста усилия, за да предотвратим такива хулигански действия.
9: За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Две новини, свързани с работата на Комисията за защита на потребителите. Първо, те започват проверки на цените в Бургас преди Евровизия, заради появилите се обяви за изключително скъпо настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това заяви председателят на комисията Александър Коляче в ефира на Събуди се. Ще бъдат проверявани както хотели и места за временно настаняване, така и ресторанти и други обекти, свързани с обслужването на туристи. А по думите на Колячев, сред най-фрапиращите проблеми през изминалата година и прехода към еврото са цените на почасовото паркиране на организирани паркинги, вдигнали цените на услугите си неправомерно.
12: Работата на комисията не е пряко свързана с Евровизия, но и провеждането на Евровизия, но така или иначе ние ще осигурим по-сериозно присъствие, особено в този град и района около града, за да сме сигурни, че търговците действат по правилата.
13: Какво ще проверявате? Хотели, ресторанти, транспорт? Какво? Кои ще са приоритетите
12: тези
13: сектори?
12: Всичките тези сектори, които вие ги посочихте, са основен приоритет за нас. Като започнем от хотелите, категоризацията, начина, по който се обслужват клиентите, условията в ресторантите, те дали имат категоризации, по какъв начин обслужват и те клиентите. Всичко това нещо ще бъде наблюдавано зорко.
14: Голямата тема – летни пожари. Първо, двама души са пострадали при пожарите в страната през последното денонощие. Това става ясно от справката на Главна дирекция пожарна безопасност. 142 са общо пожарите, които са били потушени, като 9 от тях са в жилищни сгради. А 9 от всеки 10 пожара в страната са причинени от нас, хората. Най-често поради небрежност, показват официалните данни, и затова институциите се обединяват около превенцията. Горските стопанства в България обявиха кампания под наслов «Безотговорността е най-опасната искра». В Хасковска област, която често е на първо място по брой на горските пожари в страната, от началото на годината вече има 15 глобени за причиняване на пожари.
15: Няколко секунди, толкова са нужни от една искра да пламнат треви, а от тях и гората. През последните 2 години само в Свиленградско пожарите преминаха през повече от 120 000 декара гори. Затова там горските имат изнесени патрули в пожароопасния сезон.
16: От няколко години практикуваме тая дейност. Патрула е изнесен, противопожарния автомобил е изнесен на терен и успява за много кратко време да достигне до възлота точка, там където се намира пожар.
15: В отдалечените райони именно бързата реакция е най-важна, защото там огнеборците понякога стигат, когато огънят вече е превзел стотици декари.
17: Пожар Автополград, първи го забеляза пост. Сигнала на 112 и дойде половин час след това.
15: Само пожарът край Тополовград през последните дни успя да унищожи близо 1500 декара горски фонд. За овладяването му помогнаха и предварително направените 240 км просеки в региона.
18: Изграждането на тези бариерни прегради, минерализовани ивици, се изпълняват от собствениците на горите и горските територии. Това са държавните горски ловни стопанства и съответно общините.
15: А в превенцията от тази година са включени и доброволците. Освен че помагат при гасенето, те правят обходи по селата в най-опасното време.
19: Миналата седмица хванахме в едно от селата в общината в 2:30 след обед. Имаше огън, да, възрастен човек на около 80 години се беше запалил всичките в двора.
15: За новините на Ново от Хасково, Димитър Иванов.
14: В Белгия се борят с най-големия пожар в историята на страната. Армията и пожарникари от Германия се включиха в гасенето. Европейският съюз изпрати 3 хеликоптера да помагат на огнеборците. Пожарът гори в известен национален парк, където се събират границите на Белгия, Германия и Люксембург. Вчера бяха евакуирани 650 души от няколко селища. За Белгия, където традиционно през лятото температурите рядко достигат до 30 градуса, това са крайно необичайни явления. Тази седмица страната отчете петата гореща вълна за това лято. Учени казват, че предизвиканото от човека глобално затопляне е причината за това. 51 са жертвите на земетресението в Индонезия, други 36 са в болница с тежки травми. Това не са окончателни данни. Трусът с магнитуд 7,7 активира свлачища, прекъсна достъпа до части от страната. Няма реална картина какво е положението там. До сега бяха евакуирани 5000 души от райони, в които няма вода, няма ток, няма подслон. Хиляди прекараха нощта на събота срещу неделя в полеви условия. Някои използваха предоставени от властите палатки, други спаха на земята. Повече от 3500 войници и полицаи са изпратени в района, за да помагат на местните власти. С масови арести Марокко спря нов опит на голяма група мигранти да влезе в селата.
0: Испанският анклав беше подготвен след получени сигнали, че в интернет върви организация за нов опит за масово нахлуване. Бяха разположени войници и гвардейци и бяха блокирани улиците в близост до оградите. Но опитът беше пресечен още на територията на Мароко, включително с използване на сълзотворен газ. Задържани са 111 души, преди две седмици над 70 000 прескочиха оградите за по-малко от 48 часа. Те бяха върнати обратно скоро, но случаят доведе до остри спорове в Европейския съюз и мобилизация на антиимигрантски партии. По-високи глоби у нас за нарушения с дронове. Предвиждат промени в закона за гражданското въздухоплаване. Поправките идват след инцидента от месец март миналата година. Тогава дрон навлезе в зоната на столичното летище и блокира полети.
20: Още преди 6 години любопитството към непознатото запалва страстта на Николай към дроновете.
21: Иска да си правя 3D модели на неща, които искам да си запазя за себе си. Изоставени сгради, мостове, стари военни поделения, където може да се заснеме нещо. И направих 3D след съответните разрешения от ГВА на самата чайна и на метеорологичната обсерватория на Черни връх.
20: Ако Николай не беше получил нужните разрешения, щеше да бъде глобен. Преди с по-ниска сума, а ако бъдат приети новите глоби, в пъти по-голяма. В писмена позиция до нова от Министерството на транспорта посочиха, че целта на промените е по-голяма сигурност във въздушното пространство. Но и припомнят, че целта на общественото обсъждане е да се чуят различните мнения. А от Асоциация Обединено дрон общество и още 14 организации са категорични.
22: Проблемът е, когато долният праг се покачи и тогава за малки формални законови нарушения административно наказващия орган трябва да наложи наказание от 15 000 евро, които, съгласете се, за хора, които се занимават със спорт, с хоби, са непосилни. Целта на законодателя може да се постигне и с покачване само на горния, когато иска да бъде по-строг.
20: А според Николай, промените могат да обезкуражат начинаещите оператори на дронове.
23: За някои хора, които дори любителски да се занимават с това, това може да им е годишната заплата.
20: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: И накрая. Бронзовата медалистка на троен скок Александра Начева се завърна на родна земя. Късно с нощи тя пристигна на летище София, където беше посрещната от близки и приятели. В петък Начева спечели втори медал за България от Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, като във втория си опит скочи 14 метра и 40 сантиметра, което и осигури третото място на почетната стълбичка. Приятен неделен ден от нас. Ще се видим в 19.
24: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нью.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. 6 комплекта медали ще бъдат раздадени на Световното първенство по художествена гимнастика днес. Българските момичета вече започнаха своето участие. Какво се случва в момента, ще ни каже пратеникът на Нова в Германия, Велислава Миланова. Добър ден!
1: Здравейте от Фестивален месец. Да, финалите започнаха преди броени минути и българският ансамбъл вече изигра своето първо съчетание. Съчетание, с което вчера нашите момичета имаха проблеми в многобоя и допуснаха изпускане. Днес обаче те бяха повече от перфектни на килима, преодоляха всичкото напрежение, което има върху тях и изиграха отлично композицията си. На 5 топки получиха 28 и 400. След това обаче бразилският отбор, който вчера спечели бронзовите медали, също се справи много добре и изпревари нашите грации, така че към момента ансамбълът се намира на втора позиция в това съчетание. Малко по-късно ще видим Стиляна Николова с нейните три финала. Тя няма да участва само на топка, както разбира се и български ансамбъл в смесеното съчетание. Каква обаче е оценката на президента на федерацията Иляна Раева и на треньора на ансамбъла Весела Димитрова след вчерашното състезание, в което нашите грации не завоюваха медал и не спечелиха квота? Нека чуем следващите секунди.
2: Такава конкуренция и такова състезание не е имало изобщо в историята на художествената гимнастика. Всичко е възможно. Спорта е за силни шампиони, за силни характери, за бойци. И аз твърда, че ние имаме такива бойци.
3: Надявахме се, както винаги, за по-добро изиграване, но трябва да сме доволни на това, което направиха, тъй като не беше никак успешен този сезон, но с това те показаха една доста израстване в съчетанията и в представянето си.
0: Лудогорец оглави временното класиране в FBET Лига. Орлите победиха Ботев Пловдив с 2 на 0 у дома в матч от петия кръг и нямат загубена точка през сезона. Още в седмата минута Алберто Салидо стреля в гредата. Тимоти Алани си отбеляза автогол в 32-та, а само 2 минути по-късно Руан Крус удвои. До края на матча домакините пропуснаха да направят успеха си още по-изразителен. За Ботев Пловдив загубата беше втора за сезона, а тимът остава с 7 точки на петото място в таблицата.
4: Доволен съм от победата. През първите 4 матча играхме добре, само по 45 минути. Днес през по-голямата част играхме страхотно. Създадохме доста положения, но трябва да вкарваме още повече. 5 поредни победи мисля, че е страхотно. Трябва да сме готови да се борим за титулата.
5: Първото полувреме може да свърши с по-голям резултат от 2 на 0. Можеха да ни вкарат спокойно и трети гол предвид ситуациите, които имаха. Тези неща трябва да се изчистят по най-бързия начин, защото класни отбори като Лудогорец наказват тези грешки и после е много трудно да ги обърнеш.
0: С задоволство, но и благодарност, Александра Начева се завърна на родна земя след силното си представяне на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Там българската състезателка спечели бронзов медал в тройния скок. Тя постигна резултат от 14 метра и 40 сантиметра, с което се качи на почетната стълбичка.
6: Чувствата са много смесени. Едновременно вълнение, удовлетворение и също малко страх. Страх, защото не сме посрещали по този начин от много време. И много ми липсваше това чувство. Сега мога да кажа, все още съм в най-добрата форма в целия ми живот, която съм била. И опитът, който направих, всъщност дори не е ни на 80% от възможностите ми в момента. Много съм благодарна за бронзовия медал. Не ми е било лесно, няма какво да крия, но най-вече с правилните хора до мен, близките ми, федерацията, много хора ме подкрепиха и вярваха в мен.
0: От екипа ни приятна неделя, останете с Нова.

0: Здравейте! Подходящо време днес за разходки в планините. Морето е по-бурно с вълнение 2-3 бала. Слънчева и почти безоблачна неделя в повечето райони. Динамична облачност очакваме само в източната част на страната, където днес и вятърът се усеща повече. Дъжд е възможно да превали в незначителни количества в крайния югоизток. Дневните температури ще се движат в интервала от 26 до 31-32 градуса. Близост до морския бряг е предимно слънчево. В следващите часове ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът се усеща повече с временно силни пориви от североизток. Температурата на въздуха 24-26 градуса. В тези граници е и морската вода, а вълнението е 2-3 бала. По планините слънчево и безоблачно време, подходящо за туризъм и разходки, както в ниския, така и във високия планински пояс. По-съществени времени за облачавания ще има в източните масиви на Стара планина, Странджа и Сакар. На 1500 метра термометрите ще показват към 16-17 градуса. Новата работна седмица започва със слънчево време. Промяна ще има във вторник, когато се очертава преминаването на студен атмосферен фронт с кратки летни дъждове, с гръмотевици и висок риск от градушки. След краткото смущение, което за ден ще свали летните температури, отново ще се установи слънчево време, градусите ще тръгнат нагоре в поредния горещ цикъл. Приятна неделя ви пожелавам! Останете с Нова!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Нова Нюз.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg. Yeah.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюз.
1: Миме, да седнем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Дисплей България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти ям манджите?
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Нова Нюз.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това Голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
8: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
9: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
10: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
8: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
9: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
10: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Стиляна Николова и ансамбълът ни по художествена гимнастика отново изправиха залата във Франкфурт на крака. След 25 години пауза, България отново има световен шампион в индивидуалната гимнастика.
1: Акция и 18 задържани в Пловдив според полицията. Те са част от международна неонацистка организация.
2: Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
0: И още първи данни за тази организация у нас има от 2001 година.
3: 2001 година съм разследвал тази група Кръв и чест. Ръководителя на тази група е в Съединените щати.
0: От ФБР също са сигнализирали нашите служби.
1: След еуфорията около Евровизия, Комисията за защита на потребителите ще проверява защо цената на 5 нощувки в Бургас следващия май се равнява на цената на едно цяло жилище.
0: Нов опит за штурм на мароканци, Кръм, испанския анклав в Селта.

0: Добър вечер.
1: Здравейте в неделя.
0: Феноменалната Стиляна Николова отново изправи залата във Франкфурт на крака. Българската грация стана световен шампион на бухалки. Минути след златото тя спечели и сребърен медал за съчетанието си на лента и ги добави към другите медали, които взе в предишните дни.
1: Успехи и медали. И за нашия ансамбъл, без да бавим добрите новини, отиваме към зала Вестхален Месе, където буквално преди броени минути прозвуча българският химн. Там е Велислава Миланова пред залата. Здравей, Велислава, разкажи ни.
2: Здравейте, колеги! Завърши едно изключително емоционално, натоварващо, но и успешно световно първенство за България, тъй като нашата страна спечели 6 медала и по този начин ние сме лидер в класирането по отличия. Както и вие казахте, Стиляна Николова с златен медал, голямата новина днес от тук, златен медал, който е първи в индивидуалната дисциплина в художествената гимнастика след световното първенство в Мадрид през 2001 година. В днешното състезание Стиляна блестеше на килима, а публиката наистина се изправеше на крака за всяко едно от нейните изпълнения. Тя спечели и сребърен медал на лента, като остана съвсем близо до световната шампионка, която е представителка на домакините Дария Варфоломеев. Ансамбълът ни днес също показа друго лице, изигра безгрешно, много по-стабилно и много по-спокойно своите две композиции, без нито една грешка, и по този начин заслужи бронзовите медали в една наистина много силна конкуренция. Тези медали пък са първи за ансамбловото направление от световното първенство в София през 2022 година. Предлагам в следващите секунди да чуем щастливата световна шампионка и президента на федерацията Илияна Раева.

0: Мисля, че още не мога да осъзная какво точно се е случило, но искам да кажа едно много голямо благодаря на целия екип, на всички, които работят с нас. Нямаше да има такива резултати без тях. Това състезание е много, много тежък формат, така че да се събереш и да имаш възможността да играеш 4-те дни, това си е голямо постижение.
1: Винаги може и по-добре, но съм страшно щастлива и съм много доволна. Смятам, че лентата на Силяна също е златен медал, но поздравявам и Даре, която също си заслужава златен медал. Много съм щастлива за двата медала на ансамбъла. Тези наши прекрасни момичета, които минаха през истинска голгота, имаха нужда да си повярват.
2: Поздравления на всички наши момичета. Сега към другите теми от деня. 18 задържани при акция в Пловдив късно с нощи. Те са били в помещение в града пълно с нацистки и фашистски символи, а по данни на полицията тази група е част от международната неонацистска организация Кръв и Чест. Сред задържаните е момиче на 17, но останалите са пълнолетни. Включително е имало един баща с двамата си синове.
3: Именно един от тях дава на разследващите връзка към групата примамила Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Среща завършила с побой до смърт. За всичко, което се знае, за арестите и дейността на неонацистки групи у нас. Сега от репортерите ни включваме първо Благой Бекриев и акцията с арести в Пловдив. Благо!
4: Здравейте от Пловдив. Частният клуб, който ДАНС и полицията разбиха с нощи, е бивш ресторант, нет от един от групата и се намира точно срещу Младежкия хълм, където до смърт беше прибит Георги Кузев. От полицията уточниха, че няма данни някой от задържаните 18 лица с нощи пряко да участва в жестокия побой на 37-годишния мъж от Кричим, но имат връзка с хора, които са били на хълма. Сред задържаните с нощи има и криминално проявение. Част от тази група в края на 2023 година е била арестувана отново за неонацистски знаци. Тогава е било образувано и досъдебно производство, което обаче е било прекратено. Всички от акцията с нощи са задържани за 24 часа. Предстои на някой от тях прокуратурата да повдигне обвинения. Ето и още. Това ви арестуваха. Това е бащата, който беше задържан при акцията заедно с двамата си синове. Именно един от тях е и връзката на разследващите към групата от Младежкия хълм. 18-годишният младеж е един от двамата нападнали и били непалци на улица в Пловдив. Вторият нападател на 17 беше установен и задържан именно след убийството на Георги Кузев, като част от групата, която го е примамила на среща.
5: От задържаните с нощи лица няма лице, което е присъствало при извършване на убийството на Младежкия хълм, но има свързани лица с тези, които са присъствали на хълма.
4: Помещението, в което влиза полицията с нощи, е било пълно с нацистки и фашистски символи. Имало общо 18 души. Всичките пълнолетни с изключение на едно 17-годишно момиче. Полицията е направила обиски.
5: В резултат на което се откриха различни видове предмети с съдържание, което предполага проповядване на определени идеологии. Идеологията е неонацистка. Те са членове на... принадлежат към организация от такъв тип, международна организация. Кръв и чест.
4: Част от арестуваните са криминално проявени и осъждани. Помещението преди години било ресторант, но отдавна не работи, разказаха хора в района.
6: Никога не съм виждал живота в това заведение, в бивше заведение. Те може би се събират по време, което няма хора.
7: Ето ние отиваме на тепето, ние ги виждаме постоянно, така че...
4: Често ли се навъртат в този район?
7: Ми от 3-4 години често. Културни момчета, страшно културни. С свастики.
4: Групата често пазарувала алкохол от съседния магазин. Често ли се събират?
8: Ми често не мога да кажа. Примерно един път седмицата, доколкото съм ги виждал. Принципно си минават, взимат си по нещо и си тръгват.
4: Знаете ли за какво се събират тук?
8: О, точно не знам. Приятелски най-вероятно. Има и големи хора, възрастни, има и по-малки. По-малки между 18 и 19.
4: Задържан е наемателят на помещението Ивайло Колев, чието име съвпада с това на член на организацията Кръв и Чест в България. Според полицията, негов адвокат се опитал да попречи на работата им.
5: Даваше съвети на наемателя на заведението да не съдейства на разследването и да ни отваря помещения, които бяха заключени.
9: Това са неверни твърдения, не съответстват на истината. Казва само на клиента, че има право да осигури достъп, има право и да не оказва съдействие.
10: Видяхте ли тези неонацистки елементи, тези свастики?
9: Да, видял съм ги. Аз съм се подписал в протокола за това, което е взето.
10: По случай е образувано досъдебно производство. То е за проповядване на забранена идеология по член 162 от Наказателния кодекс. За новините на Нова, Богой Бекриев.
3: Сега ще видим една от снимките, които бяха разпространени снощи и които дават връзка към организацията Кръв и Чест. Виждате редом до портрет на Христо Ботев в ляво на снимката. Какво научихме? Данни за тази организация у нас има още от 2001 година. Тогава страната е била сигнализирана и от ФБР, а през 2013 и 2014 се споменава и в контекста на политически проект. Но още информация за това сега. Стоян Нешев, включваме го от Нюзрума на Нова. Стояне.
11: Добър вечер. Да започнем от там, че Кръв и чест е популярен нацистски девиз, свързван и с Хитлеровата младеж. Движение със същото име е създадено в Великобритания през 80-те. Проверка на Нова показва, че то е забранено в Германия, Испания, Франция, Унгария, Канада и Русия. Великобритания, откъдето тръгва, налага финансови запори. Какво се знае у нас? В ефира на Събуди се бившият директор на отдел киберпрестъпност в ГДБОП Явро Колев разказа, че още през 2001 година е имало акция в Пловдивско. Тогава сайтът на организацията е свален от интернет. По същото време сме получили информация и от ФБР. През 2013 година се появява информация за това, че това движение прави опит за регистриране на националистическа формация. През 2023 година полицията в Пловдив отново прави акция на същия адрес като снощи и тогава пак са открити нацистки символи.
12: Неонацистката мрежа Кръв и чест попада в полезрението на българските служби още през 2001 година. Тогава със случая в ГДБОП се занимава Явор Колев.
13: В 2001 година съм разследвал тази група Кръв и чест. Ръководителя на тази група е в Съединените щати. Има клонове в почти всички европейски държави. Ние сме осъществявали задържания пак в област Пловди, в Първомай, мисля. Там една група имаше младежка. Намерихме множество литература, знамена с свастики и така нататък, но нищо повече от това.
12: До сериозни обвинения, свързани с насилие, не се е стигнало. Колев посочи още, че тогава е съществувал български сайт на организацията, който е бил закрит.
13: Получихме писмо от ФБР, че въпреки, че нарушава законодателството на Съединените щати, затварянето на сайта на Кръв и чест в щатите би нарушило втората поправка от Конституцията, която дава право на свобода на изразяване. Да.
12: След убийството на Георги Кузев в Пловдив и публикувани клипове с побоя в интернет, отсочените за извършението, Явро Колев смята, че МВР трябва да промени подхода си към киберпрестъпността.
13: Да бъдат обучени полицаи във всяко едно полицейско управление, които работят и по линия на икономическа полиция, и по линия на криминална полиция, да могат да разследват такива киберпрестъпления.
12: От март месец във всяко районно управление в Пловдив има човек, който следи за престъпления онлайн. Акцент се поставя на младежката престъпност в интернет, особено след убийството на Георги Кузев. В трето районно в Пловдив тази задача е за главен инспектор Петър Искров.
14: Децата комуникират между себе си в затворени групи с определени членове.
11: Следите ли за опасни послания в социалните мрежи от деца, например, свързани с различни идеологии?
14: Ами по отношение на, да кажем, на футболните фракции, на агитки, така също преди мачове проявяваме доста усилия, за да предотвратим такива хулигански действия.
12: Според главен инспектор Искров, формулата полицията в социалните мрежи дава резултат за различни видове престъпления. И все пак.
14: Към момента децата ни зачитат по никакъв начин, така или по-голяма част от тях, правилата, институциите. Много неща от възпитанието на децата липсват, което води до, както известно на всички вече, до такива тежки ситуации.
12: За новините на Нова, Стоян Нешев.
2: Сега ще допълним информацията за опита за политическо участие в годините назад. При учредяването на формацията с име Националистическа партия на България се цитират редица организации, включително там присъства и Кръв и чест.
15: Формацията с име Националистическа партия на България е учредена в края на 2013 година. Скоро след това е подаден сигнал от група граждани до главния прокурор срещу новата формация.
16: Тогава Българският хелзински комитет мобилизира над 120 български общественици да се противопоставят на регистрацията на Националистическата партия на България, защото в редиците на тази партия съобщенията от медиите за нейното учредително събрание всъщност се виждаше, че в нея участват много хора от неонацистката мрежа Кръв и чест.
15: На 6 февруари 2014 група млади мъже внасят в съда документи за регистрация на партията. Казват, че имат над 10 000 симпатизанти.
8: Влизат множество младежки, неформални, формални организации, движения, фракции, хора, активисти, които години наред се доказали в националната борба.
15: През април 2014 идва официална позиция на Софийската градска прокуратура, че идеологията и дейността на такава партия не съответстват на Конституцията и на Закона за политическите партии и попадат в забранителен режим. Държавното обвинение посочва серия изяви, които съдържат крайни националистически послания, включително се цитира и представител на организация Кръв и чест.
16: Тя не е регистрирана, доколкото ми е известно, в никоя държава по света, което всъщност е причината да е толкова трудно да се работи по въпроса за нейната организация. Тя е полутайна общо взето организация. Тя открито се идентифицира с нацистската идеология.
15: Решението на съда преди 12 години – отказ за регистрация на партия. Опитите ни днес да открием някого от свързаните с организацията за сега са без успех.
2: Акция по земя и въздух, вертолет на военно-въздушните сили оказа помощ на планинските спасители, за да евакуират от планината пострадал турист. Мъжът е получил фрактура на глезена в труднодостъпен район край езерото Черни Гьол в Рила.
3: Спасителите на терен са достигнали до мъжа, но транспортирането му е било изключително тежко. Затова е потърсена помощ от въздуха, а пострадалият е изтеглен с помощта на бордна лебедка при съвместни действия на военнослужащите и екипите на планинската спасителна служба. Засилено полицейско присъствие на магистралите Тракия и Струма в края на почивните дни. Причината – интензивният трафик към столицата и опасността от възникване на катастрофи. Какви са мерките, набелязани от пътна полиция в неделната вечер? От Запрян Запрянов сега. Запряне.
17: Добър вечер. Най-важната мярка е свързана с спиране от движение на тировете над 12 тона в посока София. Тази мярка е в сила още около час и важи за автомагистралите Струма и Тракия. Освен това, полицейски патрули ще бъдат разположени по цялото протежение на автобана. Ще има и немаркирани коли на полицията, които ще се влеят в трафика и ще извеждат оттам опасните шофьори. Униформените ще следят дали водачите спазват скоростните режими, дали предприемат опасни маневри при изпреварване и разбира се дали са седнали зад вулана след употреба на алкохол и наркотици. Нека да чуем още.
18: Като най-неврологични точки не може да се конкретизира точно определена точка. В днешния ден мога да дам за пример от град София до територията на област Пазарджик са установени трима водачи, които са управляват автомобили без сключена задължителна застраховка, гражданска отговорност на автомобилистите и един водач на автобус, който превозва 19 пътника, използваше мобилен телефон по време на управление.
2: На стотния ден от управлението на кабинета Радев опозицията даде своята оценка за работата на управляващите. Сериозни критики отправиха почти всички партии в опозиция по ключовите за страната ни въпроси.
3: От ГЕРБ обявиха, че политическият толеранс е приключил и от тук нататък партията ще оценява управлението спрямо обещанията и постигнатите резултати. В опозицията си те критикуват бюджетния дефицит, управленската програма, кадровата политика, цените, външната политика и реформите.
2: Като силно критична определиха от Демократична България оценката си за кабинета Радев. Те виждат следната формула след 100 дни управление. Дълги данъци вместо реформи, кадрова подмяна вместо демонтаж, Пожелания вместо управленска програма, изолация вместо влияние в Европейския съюз.
3: Равносметката на Продължаваме промяната. Кабинетът не се е справил с овладяването на цените, ударил е семействата и работещите с замразени заплати и социални плащания и още извадил е Националната детска болница от бюджета, върнал е кадри на стария политически модел през парадния вход и е превърнал външната политика на страната в хаос. Комисията за защита на потребителите започва проверки на цените в Бургас преди Евровизия заради появили се обяви за изключително скъпо настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това заяви председателят на комисията Александър Колячев в ефира на Събуди се. Ще бъдат проверявани както хотели и места за временно настаняване, така и ресторанти и други обекти, свързани с обслужването на туристи.
19: Работата на комисията не е пряко свързана с Евровизия, но и провеждането на Евровизия, но така или иначе ние ще осигурим по-сериозно присъствие, особено в този град и района около града, за да сме сигурни, че търговците действат по правилата.
2: Какво ще проверявате? Хотели, ресторанти,
19: разбира
2: транспорт?
19: Се.
2: Какво? Кои ще са приоритетите сектори?
19: Всичките тези сектори, които вие ги посочихте, са основен приоритет за нас. Като започнем от хотелите, категоризацията, начина, по който се обслужват клиентите, условията в ресторантите, те дали имат категоризации, по какъв начин обслужват и те клиентите. Всичко това нещо ще бъде наблюдавано зорко.
2: И отново пожари, при които двама души са пострадали през последното денонощие. Това става ясно от справката на Главната дирекция пожарна безопасност. 142 са общо пожарите, които са били потушени, като 9 от тях са в жилищни сгради. Белгия, големият пожар в източната част на страната остави истинско опустошение в националния парк Хайфенс.
3: От горите, от поляните е останала само ето тази димяща пепел, показва камерата на местна телевизия. Днес сутринта пожарът заплашваше да се прехвърли през границата в Германия. За сега тази опасност отмина, защото вятърът смени посоката си. Около 3000 хектара е изгорялата площ. Това не е много на фона на пожарите в съседна Франция или Испания, но представлява най-големият пожар в историята на Белгия. По-хладния и влажен климат досега действаше като защита срещу тези природни бедствия. Но, както сочат синоптици, Европа е най-бързо затоплящия се континент в условията на глобална промяна в климата.
20: Ситуацията е извънредна, затова използваме извънредни ресурси. Получихме безценна помощ от германците през нощта. Конвой от пожарникари от Лимбург също пристигна в ранните часове на тази сутрин. Така че имаме между 100 и 200 души персонал на място, в зависимост от ротациите на смените. И потенциално очакваме допълнителни ресурси от чужбина. Но не ви казвам нищо ново. Цяла Европа гори, така че всеки се нуждае да мобилизира каквото може.
3: 51 са жертвите на земетресението в Индонезия. Други 36 са в болница с тежки травми. Това не са окончателни данни. Трусът с магнитуд 7,7 активира свлачища, прекъсна достъпа до части на страната. Няма реална картина какво е положението в момента. До сега бяха евакуирани 5000 души от райони, в които няма ток, няма вода, няма подслон. Хиляди прекараха нощта на събота срещу неделя в полеви условия. Някои използваха предоставени от властите палатки, други спаха на земята. Повече от 3500 войници и полицаи са изпратени в района да помагат на местните власти.
2: С масови арести Марокко спря нов опит на голяма група мигранти да влезе в селата. Испанският анклав беше подготвен след получени сигнали, че в интернет върви организация за нов опит за масово нахлуване. Бяха разположени войници и гвардейци, бяха блокирани улиците в близост до оградите, но опитът беше пресечен още на територията на Марокко, включително с използване на сълзотворен газ. Задържаните са 111, преди две седмици над 70 000 души прескочиха оградите и то за по-малко от 48 часа. Те бяха върнати обратно скоро, но случаят доведе до остри спорове в Европейския съюз и до мобилизация на антиимигрантските партии. У нас по-високи глоби за нарушения с дронове предвиждат промени в закона за гражданското въздухоплаване. Поправките идват след инцидента от март миналата година.
3: Тогава дрон навлезе в зоната на столичното летище и попречи на полети, с колко биха скочили глобите, Ерик Борозенков е в студиото с нас.
0: Добър вечер! Вдигането на дрон не е разрешено навсякъде. Ако летателният апарат навлезе в места, за които има ограничения, следва глоба. Ако не е регистриран, а моделът го изисква, също. Към момента санкцията е от 1500 до 5000 евро. Промени в закона за гражданското въздухоплаване обаче предвиждат долната граница да бъде вдигната до 15 000 евро, а горната до 50 000 евро. Дрон обществото реагира остро. А защо, ви разказваме сега. Още преди 6 години любопитството към непознатото запалва страстта на Николай към дроновете.
21: Иска да си правя 3D модели на неща, които искам да си запазя за себе си. Изоставени сгради, мостове, стари военни поделения, където може да се заснеме нещо. И направих 3D след съответните разрешения от ГВА на самата чайна и на метеорологичната обсерватория на Черни връх.
0: Ако Николай не беше получил нужните разрешения, щеше да бъде глобен. Преди с по-ниска сума, а ако бъдат приети новите глоби, в пъти по-голяма. В писмена позиция до НОВА от Министерството на транспорта посочиха, че целта на промените е по-голяма сигурност във въздушното пространство. Но и припомнят, че целта на общественото обсъждане е да се чуят различните мнения. А от Асоциация Обединено дрон общество и още 14 организации са категорични.
22: Проблемът е, когато долният праг се покачи и тогава за малки формални законови нарушения административно наказващия орган трябва да наложи наказание от 15 000 евро, които, съгласете се, за хора, които се занимават с спорт, с хоби, са непосилни. Целта на законодателя може да се постигне и с покачване само на горния, когато иска да бъде по-строг.
0: А според Николай, промените могат да обезкуражат начинаещите оператори на дронове.
23: За някои хора, които дори любителски да се занимават с това, това може да им е годишната заплата.
0: За новините на НОВА, Ерик Борозенков.
24: Рекордно ниското ниво на Дунав разкри трети мост над реката у нас, но този път с история на повече от 1700 години. От водите се показаха останки от грандиозния Константинов мост.
3: То е едно от впечатляващите инженерни постижения на Римската империя. Как древното съоръжение е оцеляло през вековете, разказва Биляна Борисова.
25: Реката се отдръпна и показа това, което векове наред е било скрито под водите й. Останките от древния мост започнали да се забелязват през последните седмици във водата край плевенското село Гиген.
26: Това е едно много голямо съоръжение с над 30 основи, на които са на разстояние близо 30 метра една от друга, свързани посредством арки и дървени арки и дървена конструкция.
25: Останките от Константиновия мост могат да се видят само от високо. Днес археолозите използват рядката възможност, за да проучат древното съоръжение.
26: То неговата широчина е била близо 5, може би някои автори предполагат 6 метра, с цел за да могат да се разминат две каруци. Бил е съобразен с нормалната римска пътна инфраструктура.
25: Дължината му е била повече от 2 км, а предполагаемата височина над нивото на реката близо 10 метра. И до днес обаче местните разказват легенди за това как съоръжението устояло във времето.
27: Говори се, че е смеса животинска кръв и така нататък, и това издържа толкова много. Самите тухли, които са изпечени, и сега се намират из полето, ще кажете, че и това са на хиляди години. И не са, и покъщи, те не са мръднали.
26: По принцип, римските инженери са били изключително знаещи хора. Имали са знанията как да направят фундаменти във вода. Най-вероятно и тук са използвали някакви екзотични техники за строежа му, понеже някои от колоните са на доста голяма дълбочина, наблизо между 8 и 9 метра, което е изключително постижение за това време.
25: Предстои древното съоръжение да бъде изследвано и под вода, за да разкрие още от тайните на строителите си. За новините на НОВА, Биляна Борисова.
24: Сега продължаваме с темата на НОВА.
3: Ще се видим утре. Лека вечер.
28: Започва темата на НОВА с Мари Харитова.
29: В света, в който всеки ден виждаме перфектни лица на екрана, границата между реалност и илюзия става все по-тънка и неясна. Наред с всичко полезно, което социалните мрежи и изкуственият интелект носят, те пренареждат тихо представите ни за това, кое е красиво, нормално и достатъчно. Желанието за промяна рядко започва като нужда. По-често започва като сравнение. А когато проблемът се повтаря, той вече не е личен. Той е системен. Зад всяка промяна често стои история за несигурност, търсене на приемане и опит да се побереш в свят, който постоянно ти показва как трябва да изглеждаш. И ако има едно нещо, което тези истории ни показват, то е, че не всяка промяна е урок, защото понякога цената на това да сме красиви до болка не се вижда веднага, но остава дълго след избора – в огледалото и в живота ни.
1: Би си оправила устните, хареса си едни в Инстаграм.
4: Бих искала по-прав нос.
5: Искам лицето ми да е по-симетрично.
6: Да има възможност да се загуби живота за нещо, което е абсолютно суета, е може би най-голямата глупост в живота ми.
7: Аз мислих, че живота ми ще се промени за добро, той се промени за доста по-лошо.
9: Започнах да плача, да имам много депресивни състояния, изключително чувство за вина, изключителна борба с мен самата. Не исках да се показвам, нали, дори на снимки да се снимам за моите 52-3 кг, което е абсурдно. Не исках, имах много комплекси.
10: Обикновено не е нуждата, а сравнението с другите е това, което ни кара да се променяме.
6: Проблема дойде между 17 и 18 годишна възраст. Много исках да приличам на Анджелина Джоли. Направих грешка, да се сложа 4 ампули хиалурон.
11: От първия път?
6: 4 ампули хиалурон. Остата ми беше обърната.
10: Ива Иванова. Ивка. Ивка Бейбе. Много образи и едно момиче, което в опита си да намери себе си, неведнъж се губи.
6: Имала съм булемия, защото съм искала да бъда красива, слаба, както всички социалните мрежи. Искала съм да приличам на хикса, инфлуенсър, който си направил скулите, който си направил брадичката. С навлизането им на много медикаменти, които използват хората за отслабване, които са медикаменти за диабетици, всички. До едно съм пробвала. Отвратителна. Да почнеш да се човъркаш заради това, че някой ти написа лош коментар.
10: Дигиталната среда, в която Ива се развива професионално, променя начина, по който започва да се възприема. Понякога за добро.
6: Дълго време аз отказах да приема, че аз имам проблем с бюста, защото аз си го харесвам. Имах проблем с поставянето на имплантите ми, защото не бях проучила доктора. И втория път доктора в Турция ми каза, че всъщност силикона ми е поставен опасно за живота ми.
11: Какво усещаш в този момент?
6: Бях си бясна. Ако можех да се ударя, да си ударя един шамар, ще го направя 100%. Истината, че това, което извървях, аз съм много дълъг път. Не се чувствам още на 100%. Добре, изключително комплексирана съм.
10: Такива истории са симптоми, казват психолозите. Първият видим знак на масовата зараза, която провокира тихото, но постоянно гонене на нереалистичен идеал за перфектност.
7: Бях на 18 години, когато извърших първата пластична операция. Тя беше на носа. През целия си тинейджърски период усещах, че формата на носа ми беше проблема, който ме възпира да бъда по-социална, да бъда приета от групата, да бъда харесвана дори. И за повечето хора това звучи глупаво към този момент. Звучи глупаво и на мен, обаче ми звучи глупаво от позицията на 40-годишен човек.
10: Нели Георгиева днес е лидер на общност, която подава ръка на момичетата, търсещи отговори и подкрепа. Но преди да застане от тази страна, тя самата е имала нужда някой да й покаже правилната посока.
7: Първата операция не беше сполучлива. Самия хирург беше избран от мен по много неправилен начин. Видя го, че се позиционира в някакво предаване по телевизията. И със своя, нали, детски акъл прецених, че явно е много добър. Това ми решение ме вкара в дебрите на много силна депресия. И след тази операция последваха още 4 ревизии. Даже да не ви излъжа, 5. 5 ревизии.
11: Ти попита ли родителите си тогава?
7: Да, попитах ги. Изобщо не разбираха моите стремежи да изглеждам по определен начин. Но въпреки това ме подкрепиха. И даже ми дадоха пари. Искрено се чувствам виновна за това, през което минаха моите родители. Надявам се нито един родител да не минава през това. Искрено се надявам.
10: Проблемът обаче не възниква под скалпъла, а се ражда вътре в нас, категорична е и Нели. Най-често идва от химерата за красота, която ни налагат или обществото, или все по-въздействащите социални мрежи.
6: Ако сметнем, че Инстаграм е едно езеро, в което ние се оглеждаме, езерото отдавна ни е погълнало.
8: Има ли как да изплувате отгоре?
6: Смятам, че когато езерото, в което плуваш, е супер температура за теб и ти създава една фалшива иллюзия на топла преградка, нямаш нужда да изплуваш отгоре.
10: И точно така се раждат различни сценарии. Различни човешки съдби в една и съща матрица.
8: Аз имах булимични пристъпи. Това беше около преди около 15 години, когато беше изключително модерно, много слабите тела, манекенките на подиума показваха една визия за красота и за женственост, която, нали, момичетата от моето поколение, ние всячески се опитвахме да преследваме.
10: Преживяното понякога се превръща в причина да започнеш от начало, с друга роля. Така Ива Парапанова избира професионалния си път, който е тясно свързан с психологията на храненето.
8: При булимията чувството за недостатъчност е водещо. Когато една жена не се чувства достатъчно умна, достатъчно красива, достатъчно успяла и все нещо не е достатъчно, тя отива в крайност най-често с хранителните нарушения.
10: Анорексия, булимия, хиперфагия. Всички тези нарушения се оказват отражение на вътрешния ни дисбаланс или на много по-сериозна травма от миналото ни.
8: Да се роди едно хранително нарушение не е само от външната среда. Много често може да е конфликт в семейството, много често може да е травма от насилие, може да е психологическа травма, може да е комплекси, ако е била малко по-малка и някой се подигравал в училище. Въобще не говорим, че само списанията интернет е виновно за цялото ни болно общество, което страда от хранителни нарушения.
10: И докато се борим с вече съществуващите модели на хранителни разстройства, то вълната от информация, която ни залива ежедневно, ни създава нови.
8: Новият модел на хранителните нарушения е орторексията, което е маниакалното състояние на хората да бъдат в перфектната фитнес форма. И много хранителни добавки, които доста често са и не необходими.
10: Така от гланцираните корици до безкрайния поток онлайн. Стандартът за невъзможна красота само е сменил платформата си, не и въздействието си.
12: В момента психиката бедства, защото получава такива сигнали, които са нереални. Те са недостижими. В един момент тези свръхизисквания ни карат ние да издевателстваме над себе си физически. Когато се сравняваме в социалните мрежи, ние нямаме реален шанс за победа. Ние нямаме реален шанс да въобще реално адекватно да оценим себе си, защото то всичкото това, което виждаме, е изкривено. Тоест, ние сме загубили битката преди да я започнала.
10: За тази надпревара често стоят процеси, които остават невидими. Тревожност, несигурност и търсене на връзка. С тях ежедневно се среща психотерапевтът Ивета Рангелова.
12: Хората, за да имат проблем с социалните мрежи, те първо имат проблем някъде с свързването. Там ни боли най-много, там са дефицитите. Ако човек разбере, че има проблем, проблема вече започва да се решава.
6: Самоанализирах се и започнах да ходя на терапевт. Слава на Бога, има много хубави хора около мен, които не спират да ми казват колко добре се справям.
8: Тогава майка ми помогна. Посещавах терапевт, говорехме си най-вече за моето отношение към храната.
13: Аз съм работила с психолог през цялото това време. Работила съм над вътрешното усещане за липса на самочувствие, на стойност даже.
10: Не всяка история обаче стига до терапевт или специалист. Има и такива, които остават незабелязани, до момент, в който вече е твърде късно.
24: Продължава разследването за смъртта на младата жена, която почина дни след като лекар постави хиалурон в бюста й.
3: От прокуратурата съобщиха, че разследването е за смърт поради незнание или немърливост.
10: Когато става дума за психиката или за тялото, изборът на специалист е решаващ, защото една грешна преценка може да има последствия, които не се поправят лесно.
13: Когато бях на 29, си сложих гръдни импланти и първоначално всичко беше прекрасно, но се оказа, че просто тялото ми не ги приема. И си ги премахнах. Но към този момент се оказа, че тези импланти, които са ми сложени, са изтеглени от пазара, защото имат връзка с един много рядък едроклетичен лимфом. И аз не бях уведомена за това. Никой не ми беше казал, че в моето тяло има имплантиран продукт, който е изтеглен от пазара, защото е рисков. Това наистина ме накара да се ядосам.
10: Всекидневно десетки пациенти търсят за помощ пластично-възстановителния хирург доктор Боян Зайков. Често му се налага да поправя грешки от чужди неуспешни операции.
2: Споделят ли жените как се чувстват?
14: Чувстват се най-вече разочаровани и депресирани. Защото това, което са желали да направят със себе си, не се е получило, или виждат някой приятел, който е, или приятелка, която си е правила корекция, искат да приличат на нея, или виждат някоя знаменитост по социалните мрежи и казват, искам да изглеждам ето така. Тогава им казвам какви ще са реалистичните очаквания, защото много често, когато наистина дойдат така и искат нещо да стане, и анатомията им не го позволява, аз трябва да им го обясня по най-благоприятния начин за тях.
10: Същото наблюдава и дерматологът доктор Благовеста Бонева.
15: Младите пациенти идват най-често с искане за увеличаване на устните или подобряване на текстурата и качеството на кожата. Последно време се наблюдава положителната тенденция, наистина това да са основните им искания, докато преди се случваше доста често да идват с конкретна снимка на инфлуенсър или известна личност, на която дадения човек е силно гримиран, с много филтри и всъщност там беше нашата място ние лекарите да обясним на пациентите, че всъщност няма как да бъде постигната тази визия.
10: И ако досега това е било предимно женска тема, днес практиката показва нещо различно. Мъжете също стават активна част от естетичната медицина.
14: Идва да.
2: За какво най-често?
14: Най-вече за нос или за гинекомастия. Започват все повече да идват и за клепачи.
15: При тях наблягаме най-вече на процедури за изглаждане на бръчки и усъвършенстване текстурата на кожата.
2: Ботокс.
15: Да.
2: Какви пациенти са мъжете?
15: Мъжете са проблемни пациенти, би ги нарекла. Що? Жените търпят доста повече.
16: Правят си устни.
2: Устни?
16: Да.
10: В световен мащаб естетичните процедури вече надхвърлят 38 милиона годишно, с ръст от над 40% за последните години, като повече от половината са минимално инвазивни. В България обаче липсва единна статистика и регистър. Секторът включва стотици клиники и хиляди козметични студия. Но липсата на строга регулация размива границата между медицинска практика и нерегламентирани услуги, където рискът често остава скрит.
15: Важно е пациентите да избират да правят своите естетични процедури при лекари, а не при козметици. Може да реагираме в най-различни ситуации, все пак се случват и осложнения.
17: Девойките започват да посещават кабинетите. Много често девойки с тежко акне, с различни други проблеми, отиват при дерматолога, обаче искат лечение не на акнето, а искат устни.
10: С цел превенция и открит разговор.

0: да оправя един проблем и това ми отне страшно много от качеството на живот.
1: Тогава, когато аз се борех сама със себе си, имах едно като домашно да видя различни жени, дами, които имат различен тип красота. Всяка една от тях е красива по различен начин.
2: Да внимават какво си пожелават и да бъдат щастливи с това, което имат, защото някой ден, може би мечтата им може да ги изяде.
3: Понякога се гледаме през чужди образи. Сравняваме се с версии на красота, които се сменят по-бързо, отколкото очакваме. И забравяме, че това, което виждаме, рядко е цялата истина. Красотата не е една форма, не е един стандарт, не е едно лице. Тя се променя. Има много лица, много тела, много начини да бъдеш себе си. И никой не трябва да се губи, за да се впише. Защото не е нужно да сме красиви до болка.
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. 25 години по-късно България отново има световен шампион в индивидуална дисциплина в художествената гимнастика. Стиляна Николова спечели златното отличие на бухалкия, на лента и извоюва сребро. Ансамбълът на България е с два бронзови медала от финалите на отделните уреди на световното първенство във Франкфурт. Подробностите обобщава пратеникът на Нова Велислава Миланова.
1: Здравейте от Фест Хале Месе, залата, която стана свидетел на огромните български успехи на 42-то световно първенство по художествена гимнастика. Стиляна Николова стана световна шампионка на бухалки, след като това за последен път беше правено от българска гимнастичка в Мадрид през 2001 година. Най-добрата ни състезателка заслужи и сребърно отличие в финала на лента, като остана съвсем близо до световната шампионка от Германия Дария Варфоломеев. При ансамблите нашите момичета днес показаха друго лице. Бяха много по-спокойни и много по-уверени в своите изигравания, като заслужиха два бронзови медала. Шампионки в тези финали станаха състезателките на Бразилия, които направиха едно изключително силно световно първенство. Момичетата на Весела Димитрова обаче могат да си тръгнат с усмивки от добре свършената работа.
2: Много съм щастлива за двата медала на ансамбъла. Тези наши прекрасни момичета, които минаха през истинска голгота, имаха нужда да си повярват не само медалите. Една много голяма крачка в самочувствието и вярата на Стиляна Николова и в самочувствието и вярата на момичетата от ансамбъла.
3: Емоциите се усещат на момента, наистина бяха много силни. Мисля, че още не мога да осъзная какво точно се е случило, но искам да кажа едно много голямо благодаря на целия екип и моите върхове, които искам да постигна.
0: ЦСКА и Ботевраца играят при резултат 2-0 в двубой от петия кръг в ФБет Лига. Повече за развоя на срещата на националния стадион Васил Левски ще научим от Борис Мутафчиев. Добър вечер!
4: Добър вечер от центъра на столицата, където червени и зелени играят в ранния матч от днешната програма на ФБет Лига при аванс от две попадения за армейците. Първият по-добър шанс за тях се откри пред Джоел Зварц. Гредата обаче спряли нидерландеца от четвъртия ми гол в ФБет Лига за сезона. Той така или иначе стана факт малко след това и отново след удар с глава. Зварц се разписа след асистенция на Каталинито. Двубоя дебютен за най-новото попълнение на червените, третия роден отбор за него след Крумовград и Локомотив Пловдив. Скоро след гола Ботевраца отцели две греди за няколко секунди. И двете дойдоха след центриране в наказателното поле на Фьодорова Пулхов, но по един и друг начин вратата на Белорусина остана чиста. А няколко минути преди нашето включване от тук, червените вкараха и втори гол. Още една асистенция на Каталинито, този път обаче за първия гол през новия сезон на Петко Паниотов. Така, секунди преди края на първата част на националния стадион Васил Левски, ЦСКА върви към четвърта поредна победа в шампионата.
0: Борис Мутафчиев, благодарим ти. Начало на елитния футбол в Англия. Арсенал е новият носител на Community Shield. В Кардив шампионът във висшата лига надигра с 3-0 носителят на купата на футболната асоциация Манчестър Сити.
5: За втора поредна година Рикардо Калафьори отбеляза първия гол за сезона на Арсенал. Италианският бранител остана очи в очи със своя сънародник Джан Луиджи Донарума още в 25-та секунда и изведе топчиите напред. Това е и най-бързото попадение в 118-годишната история на двубоя. В 28-та минута Кай Хаверц с глава удвои, а 3 минути след почивката Мартин Йодегор оформи класиката в резултата. Арсенал спечели за 18-ти път в историята си трофея, като само Манчестър Юнайтед е по-успешен в Суперкупата на Англия. Микел Артета триумфира в надпреварата за трети път, а Арсенал няма загуба в последните си 6 мача за Community Shield, като за последно отстъпи на Челси през 2005-та.
0: Петър Мицине на финал на 400 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж. Българина даде 7-мо време в сериите, 3 минути 46 секунди и 28 стотни, с което осигури първи финал за страната ни на шампионата. Мицин завърши трети в своята серия, изпреварвайки световния рекордьор Лукас Мартенс от Германия. А от екипа ни приятна неделна вечер, останете с Нова.
6: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Добър вечер! Акцентът за утре по топло време. Промяна очакваме във вторник. И в понеделник цялата страна ще бъде слънчева и гореща. Облачността ще е минимална, слънцето силно. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще продължават да се повишават и в топлите часове. Те ще се движат между 30-35 градуса. За София очакваме към 31. Край морето обстановката ще бъде сходна, безоблачно и слънчево, максимални стойности на въздуха 27-28 градуса, морската вода 24-26 градуса, морето отново ще бъде неспокойно с вълнение към 2-3 бала. Слънчев и тих ще е понеделникът и по планините, условията за туризъм и разходки ще са перфектни. Към 20 градуса ще показват термометрите по високите върхове около и след обяд в ниския планински пояс до почти 30 градуса. По-динамична обстановка се очаква във вторник с преминаването на студен атмосферен фронт. Кратки валежи ще има на повече места в Западна и Северна България. Ще се оформят грамотевични бури с висок риск от градушка. Вятърът ще бъде северозападен с временно силни пориви и той ще понижава градусите. В сряда е възможно да превали само в някои югоизточни райони, в останалата част на страната ще бъде слънчево. След това до края на седмицата слънчево с увеличаващи се всеки ден температури. През почивните дни термометрите отново ще показват към 36-37 градуса с максимален риск от пожари. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер. Останете с Нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха, но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род Баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега струва ми се е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкият принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкият принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкият принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Тук това става много студено. Лошо сте се обзавели. Там откъдето идвам, но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Посрамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкия принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат и ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия с сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено МАС Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садово е кольцо, никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Къй си е в сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсивия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиция и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас

пие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флавий, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мърдук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно на ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха. Усмихна се с

събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

Radio Nova News predstavia Radio Knigi. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Стьопа видя облещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и вера в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно, тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъврътна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознат и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщчета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса. Стьопа пробледня и запремига. И подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за укайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наречен, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази частта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астрономът повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за съществото.

Така, ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слух и ту така, ту иначе да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, остарявам.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 5. Това се случи в Грибоедов. Старинната двуетажна къща, боядисана в кремаво, се намираше на булевардния Пръстен в дъното на хилова градинка, отделена от тротуара на Пръстена с красива чугунена ограда. Малката площадка пред къщата бе асфалтирана и зиме там се извисяваше преспа с забита в нея лопата, а през лятото се превръщаше в приказен летен ресторант-градина. Наричаха тази къща Грибоедовата, понеже била уж някога собственост на лелята на писателя Александър Сергеевич Грибоедов. Е, дали наистина е била нейна, с положителност не знаем. Доколкото си спомням, писателят изобщо не е имал май никаква леля домопритежателка, но къщата се наричаше именно така. Нещо повече. Един московски дърдорко разправише, че уж точно тук, на втория етаж, кръглата зала с колоните, прочутия писател бил чел откъси от ума си тегли на същата тази леля, излегната върху канапето. Впрочем, дявол го знае, може и да я чел. Не това е важното. Важното е, че по-настоящем с къщата разполагаше същия този масолит, оглавяван от клетия Михаил Александрович Берлиоз, преди той да се появи на Патриаршите езера. По примера на членовете на Масолит, никой не я наричаше Грибоедовата къща, а просто Грибоедов. Вчера се размотавах 2 часа в Грибоедов. Ей, изкопчих 1 месец за Ялта. Браво! Или иди при Берлиоз, той днес приема в Грибоедов от 4 до 5 и така нататък. Масолит така удобно и уютно се беше настанил в Грибоедов, че наистина от това по-хубаво здраве. Всеки посетител на Грибоедов се запознаваше неволно най-напред с обявите на разни спортни кръжоци и с груповите и индивидуални снимки на членовете на Масолит, с които бяха покрити стените на стълбището за втория етаж. На вратата на първата стая от този горен етаж имаше надпис с едри букви – рибарско-вилна секция, нарисуван беше и шаран, който се е хванал на въдицата. Надписът върху вратата на стая номер 2 беше твърде неясен. Еднодневна творческа командировка. Търсете подложная. На следващата врата имаше кратък, но вече абсолютно непонятен надпис. Перелегино. После на случайния посетител на Грибоедов му се завиваше свят от надписите, изпъстрили ореховите врати на лелята. Записване и запазване ред за хартия при Поклевкина, каса, лични сметки на скечистите. Ако човек пресечеше дългата опашка, започваща още долу при портиера, можеше да види надписа на вратата, към която ежесекундно напираха хората – жилищен въпрос. До жилищния въпрос се мъдреше разкошен плакат, на който беше нарисувана скала – по билото и язди конник с кавказския мурлук и винтовка на рамо. Подолу палми и балкон, а на него седи младеж с штръкнал парчем, с писалка в ръка, вперил много-много бистър поглед някъде във висините. Надпис «Пълни творчески отпуски от 2 седмици за разказ и новела до 1 година за роман и трилогия. Фиалта, Суксо, Боровое, Цихидзири, Махина Джаури, Ленинград. И пред тази врата се точеше опашка, но не много дълга, към 150 души. Понататък следваха подчинени на капризните извивки на стълбите в Грибоедовата къща, управителен съвет на Масолит, каси номер 2345, редакционна колегия, председател на Масолит, после същата унази зала с колоните, където лелята се е наслаждавала на комедията на гениалния си племенник. Щом се озовеше в Грибоедов, всеки писател, стига да не беше абсолютен тапак, разбира се, веднага схващаше колко хубаво си живеят щастливците, членовете на Масолит, и черна завист започваше незабавно да го гложди, Той веднага отправяше горчиви укори към небето, което не го е дарило порождение с литературен талант, без който естествено нямаше смисъл дори да мечтае да притежава един ден масолитовска членска карта. Тази кафява, охаяща на скъпа кожа, с широк златен кант, членска карта, която познава цяла Москва.